fight. I'm tired of the fight. Fighting for a lost cause.

so I hasten to behave.

help me

0: כן, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון, אנחנו נצטרף אליכם ממש עוד מעט עם החדשות, ומיד נהיה איתכם בתוכנית הרגילה שלנו כאן בבוקר. לא ימנע מכם לשמוע את תוכנית הבוקר שלנו, ממש עוד 10 שניות חדשות, ואנחנו כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי צהל המשיך לתקוף הלילה לאחר ההסלמה שנגרמה עם שיגורו של רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמי צהל. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום התוכנית לשיקום רצועת עזה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר כי חמאס מתעצם בעוד ישראל חוזרת לקונספציה. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי בעיקר במזרח.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה, לא נמסר על נפגעים. בלילה שבין יום שישי לשבת נפצעו באזור הרכס קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. צהל תקף בתגובה, ובלבנון דיווחו על 11 הרוגים, בהם ילדים. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי חמאס מתעצם לנגד עינינו בעוד אנחנו חוזרים לקונספציה.
3: זעקת הטפטניות, זה דבר לא יאמן. הטפטניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את הטפטניות, פוגש את התושבים? למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. זה דבר לא יאמן. מה חושבים? שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס ועוד פעם לספר סיפורים שהכל יהיה בסדר?
1: הפריימריז בליכוד יערכו מחר. השר שלמה קרעי אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי גם השריונים של ראש הממשלה ברשימה לכנסת הם מהלך דמוקרטי ומקובל.
4: אישרו באופן דמוקרטי את בקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד 2.5 חודשים. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. זו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לה 4 שנים להגיע ולשמע לשמוע מהציבור, האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו.
1: במשטרה מעריכים כי בני משפחה של מלי וליאל יהלומי ידעו פרטים מסוימים בקשר לנסיעתן. ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין, רב פקד טלי בנקין, נשאלה בתוכניתנו הבוקר הזה אם בני המשפחה היו מופתעים כשהמשטרה דיווחה להם שנוצר קשר עם השתיים.
5: אני לא יכולה לומר אם היו מופתעים או לא, כי זה לא היה בצורה פרונטלית, אבל אני יכולה להגיד לך ששיקפנו את תמונת מצב. אני דיברתי גם כן עם האחות מספר פעמים, ואני מניחה שהן לא ידעו הכל.
6: אבל ידעו משהו?
5: אני מניחה שחלק מבני המשפחה ידעו.
6: כן, ידעו בדיוק שהן מתכוונות להיעלם?
5: לא, לא, לא, לא שהן עומדות להיעלם, אבל הדברים פשוט היו מוזרים.
1: ברומניה יורט הלילה הרחפן שחדר לשטח המדינה ממולדובה. מטוס F-18 ספרדי שפועל ברומניה במסגרת כוח נאטו הוא שהפיל אותו. בתקופה האחרונה הראו כמה מקרים שבהם חדרו רחפנים למדינות נאטו הסמוכות לרוסיה. במערב חושדים כי מדבר במהלך של מוסקבה לבחון את הכוננות של הכוחות המוצבים באזור.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11 התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
1: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
8: התחזית בחסות...
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
10: התחלתי בקיר

בבוקר הזה, כן כן, בבוקר הזה, בקור של יום ראשון, בשבוע, ג' באלול, תשפ"ו, ה-16.8.2026. בבוקר הזה אנחנו עם הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד עניינים, ובעיקר אמא ובת אחת ואחת שהחליטו שהן לא רוצות להיות כאן. ולא מוכחות את המעקב של כל עם ישראל אחריהם. לא שמצאנו סיבה לרדוף אחריהם או משהו, אבל מדינת ישראל, הלא כל יהודי הוא קדוש, והחליטה לרדוף במאות אלפי שקלים בכל העולם רק כדי לשחרר אותן לדרכן אחרי שיחה של כשעה. שם, בארגנטינה, בבונוס איירס, כשהן בדרכן למי יודע לאן. הסיפור הזה מפוצץ תקשורת כבר שבוע ימים. זה אומר דברים טובים עלינו או שקצת פחות? ההתחממות כאן בגבול הצפון, ההתחממות כאילו שחסר לנו בקיץ הזה דברים, אז מזל שירדו כמה טיפות כדי לצנן את האווירה במשהו או בעצם בשום דבר. גם זה יהיה כאן, ועוד המון עניינים, כי ככה זה אצלנו. אין רגע דל, אומרים בעברית פשוטה, ונומי עשתה מזה, נומי שמר, עשתה מזה שיר. גם הגשש החיוור כתפו קופון לא קטן. אז אנחנו כאן, ברדיו כל הגליל העליון, עם המוזיקה שבחרה עבורנו איריס מזרחי, אני אביהו שפירא, ואנחנו מתחילים.

את העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. לאחד מכל 7 תלמידים יש צרכים מיוחדים, רק מעטים מקבלים את מה שמגיע להם. החינוך המיוחד קורס. זו הכתבה הגדולה של העיתון, נועם דביר דבול, לקראת פתיחת שנת הלימודים, מקבל כאן בעמוד הראשון בלבד, 2/3 עמוד. מלי וליאל הותרו, המסתורין נשאר. שוב הפרה, 3 חיילים נפצעו קשה בדרום לבנון. מחר הפריימריז בליכוד, רק 16 מקומות נחשבים ריאליים. אלא לגונות הכחולות, 10 המלצות לבילוי באילת. בעיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה, אף שהכילה את התקיפה בלבנון, ארצות הברית לא תגלה סבלנות לאורך זמן. הצבא תקף בדרום המדינה לאחר ש3 חיילים נפצעו קשה בלבנון, כנראה היה צריך להיות כתוב. לפחות 11 אזרחים נהרגו, ב4 מהם ילדים, כותבים כאן. זו המלחמה היקרה ביותר ועלותה עד כה 420 מיליארד שקלים. נעסוק בזה בכלכלה, סמי פרץ על כך. בכירים בצבא, תוכנית קץ להעברת סמכויות למשטרה בגדה מנותקת מהמציאות. הצבא לא הרחיק את המתנחלים והם המשיכו להתנכל לתושבים בקוסרה. שריוני נתניהו ברשימת הליכוד צפויים לעלות לציבור מאות אלפי שקלים. בן גביר משתמש בדירה של יזם נדלן בירושלים לפגישות עם קצינים בכירים. כמחצית מהדרוזים בגולן הפכו לאזרחים. האם ילכו להצביע ולמי? את מחיר המלחמה במפרץ משלמים גם מלאכים אמריקאים. בידיעות אחרונות, הכותרת הגדולה, הסלמה בלבנון, 3 לוחמים נפצעו מרחפן נפץ. מגד בכוח רדואן חוסל. משרד ראש הממשלה, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, תקפנו בתגובה מפקדת טרור. בלבנון טוענים בהפצצה נהרגו 11 בני אדם, בהם נשים וילדים. צה"ל, הארגון הכניס במכוון אזרחים למתחם צבאי כמגן אנושי. בעזה, טנק עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. אין נפגעים. בין וינה לארגנטינה, הודעה ששלחה ליאל יעלומי לאימא מלי לפני שנעלמה. אלך איתך לכל מקום. נתיב הבריחה, צ'כיה, אוסטריה, גרמניה ומשם לבונוס איירס. החיפוש הנרחב, כ300 חוקרים נטלו חלק במבצע. הרגע בו נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה עלה לאוטובוס שבו ישבו היי מלי, היי ליאל, אני וולטר. והתסכול הגדול של משפחת היימנוט, לאב 433, חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן. אותנו אפילו לא פוגשים. מבול באמצע אוגוסט ושיעורים בפערים, גם כאן חוזרים ללימודים. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שאיריס בחרה עבורנו. הנה.

0: כן, ואנחנו כמעט הייתי אומר כרגלנו, אבל אני לא חושב שיש אפשרות אחרת. מתחילים כאן אצלנו עם ההתחממות שבחום של יולי-אוגוסט, או בעיקר של אוגוסט, מוסיפה לנו כאן הרבה בריאות, הירי המתמשך. בהתחלה לא התקנו אותנו, בהמשך כן התקנו, המועצה הוציאה את ההודעות. הצבא זה לא המועצה, זה לא המועצה, שאף אחד לא יחשוב בשום מועצה אחרת. שמעתי אתמול את החדשות, ובשלב מסוים שם לפי עדכוני מועצה אזורית גליליון, זאת אומרת הצבא לא עדכן אף אחד, וזה בעיניי חמור ביותר. חיילים נפצעו, אז אי אפשר להגיד חיילים נפצעו, אני מבין, אם כי מיד נדבר על זה, כי משרד ראש הממשלה הוציא עדכון לעניין הזה לפני שהודיעו למשפחות, ומיד תבינו גם למה. אבל אי אפשר גם להתעלם מהעניין הזה באופן מוחלט. יש כאן אנשים, יש כאן אורחים, מלא אורחים בשישי שבת. מי שראה את התמונות שהופצו על ידי כפר בלום קייקים, או קייקי כפר בלום, על נהר הירדן כולו מרוצף בקייקים, כולו, שעושה טוב לכולם, באמת, זה שמחה גדולה לקייקי כפר בלום, אבל לא רק להם, אני מניח שגם האתרים האחרים נהנים מזה, ואני בטוח שחלק מהמסעדות בדרך, בעיקר אלה כנראה בצומת גומה, או ביסוד המעלה, או בצומת מחניים, לאורך הכביש, לצערי הגדול, קריית שמונה לא נהנית מהשפע הזה, מהסיבה הפשוטה שאין שם מסעדות בשבת, לצערי, באמת לצערי, כי כשאומרים תיירות, מדברים ושואלים למה קריית שמונה, היא לא בירת התיירות, תיירות בישראל, מה לעשות? וכבר ניסו להוסיף את יום שישי ולא לעבוד ביום שישי כדי שאנשים יוכלו לצאת לבלות. זה לא עובד, זה לא עובד. האנשים יוצאים שישי בצהריים או בבוקר ובשבת, והם צריכים את השישי אחרי הצהריים וליהנות מהדבר הזה, וזה התיירות שיש בישראל. אתה רוצה תצטרף, אתה לא רוצה אל תצטרף. לצערי בקריית שמונה מבינים אבל לא מוצאים פתרון, ואני בטוח שיש פתרונות לדברים האלה. אני בטוח לגמרי. גם צפת לדוגמה לא נהנית מזה, ועוד מעט אני אולי אספר, הייתי אתמול בצפת בערב, לא לצורכי בילוי, לצורכי עבודה, נדבר על זה אולי. בכל אופן, כל העניין הזה הוא מתח אחד גדול, והעובדה היא שהעולם התנפץ על מדינת ישראל בגלל ההודעות שהגיעו מלבנון, בה נהרגו 11 אזרחים, גם נשים וילדים, שנכנסו, היו עם ההורים שלהם, עם האבות, בבסיס צבאי, וצהל פגע שם במגד. תראו, אפשר להגיד, וכל החיים לתת לעצמנו, לספר לעצמנו סיפור, שהם התחילו והם התחילו והם התחילו והם התחילו, ואנחנו יודעים, לפחות אלה שגרים כאן, שזה לא הסיפור הכי מדויק. הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר, יש לנו פתרונות או אין לנו פתרונות, אני לא ממש יודע. המלחמה היא על רכס, על התאר, לא יודע כמה אבו פור שם, לא יודע כמה מכם היו שם, אלא שכרגע בתוך הרכס, במקומות מסוימים, ישנם מחבלי חיזבאללה, ואני מדגיש, מחבלי חיזבאללה, כלואים, שאינם יכולים לקבל לא מים ולא אוכל ולא שום דבר. מצור קראו לזה בימי החשמונאים, בימי בית ראשון ושני, מצור קראו לזה כשהשתמשו עוד בעיל נוגח או בכלים אחרים, פשוט מצור, בלוקדה בים, והניסיונות לחלץ את המחבלים משם הם הניסיונות שעושים המחבלים, בגלל זה הם יורים את המטוסים ללא טייס, את המלטים החמושים האלה, בגלל זה הם יורים על הכוחות, בגלל זה הם מנסים כל מיני פעולות. אז נכון, הם ירו ראשונים, או לא נכון, אני לא באמת יודע מי ירה ראשון, אבל לנו מותר הכל ולהם אסור כלום. זה מצב שהוא לא קיים במלחמה. אין במלחמה צד אחד. תמיד, תמיד, תמיד יש שני צדדים. צריך לזכור את זה, צריך לדעת את זה, צריך להבין את זה. ובידיעות אחרונות זה נשלח לעמוד 8. אז בואו נלך כולנו לעמוד 8. כי בא לנו לקרוא שם. האש מתגברת, כותבים כאן ליאור בן ארי, גל גנות, איתמר רייכנר, איתן גליקמן, שככל הנראה היה כתב התורן. קצין ושני לוחמים נפצעו, דרך אגב, בעניין הזה, כשהשניים נפצעו והעולם הוציא הודעה על כך שישראל הפרה את הפסקת האש וירתה ופגעה באזרחים, משרד ראש הממשלה מיער להוציא הודעה בשבת, בשבת, לפני שהודיעו למשפחות שמה היה הסיפור שם ולמה ירינו, כי הם ירו רחפן. כמובן התחלנו בהם ירו, וזאת התוצאה, זאת התוצאה. ואנחנו כאן בגליל העליון היינו תחת הרושם של ירי כבד מאוד, בלי שמישהו עדכן אותנו, רק בשלב מאוד מאוחר. בהודעה הרשמית החריגה במיוחד לפני פרסום דובר צהל במהלך השבת, נמסר אתמול ממשרד ראש הממשלה כי שלושה לוחמים נפצעו במתקפה של חיזבאללה. זמן קצר לאחר מכן הגיע הודעת דובר צהל שמסר כי חיסל את המחבל עלי סמיר אל-חאג' חסן, מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן של חיזבאללה. לפי הודעת צהל, תקף הלילה מפקד מפקדה מרכזית של הארגון הטרור באל אנסר שבדרום לבנון, בתגובה לפעולה שביצע נגד כוחות פועלים במרחב הביטחוני. לפי ההודעה, בעת התקיפה שעתה במפקדת הצבאית גם משפחתו של חסן, ולפי הטענות נפגעה בתקיפה. יודגש כי הם לא היו יעדי התקיפה, אבל שילמו את המחיר, ככה זה. בישראל הסבירו את ההודעה החריגה כפי שסיפרתי לכם, פורסמה בשבת משום שהתגובות בלבנון היו מאוד קשות, וישראל הייתה חייבת להסביר את פשר התקיפה, לא הייתה ברירה, אמרו. בין היתר נשיא לבנון ג'וזף אהון וראש הממשלה נואף סלם גינו את התקיפות. דובר של נתניהו אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי אחרי התקיפה, כי ישראל מעוניינת בשיחות ובמסע ומתן רציניות יותר. ראש ממשלת לבנון נואף סלם טען כי התקיפות לא בוצעו נגד תשתיות צבאיות. ההסלמה הישראלית מהבוקר מסוכנת ביותר ופוגעת במאמצים להביא יציבות. איזה יציבות ואיזה בטיח. צריך להגיד שאם צבא לבנון חושב שאפשר להמשיך כך, הוא פשוט טועה. אם הוא לא יתחיל לגלות צבע ולהתחיל לפעול ברצינות, עמוס הראל כותב את הדברים קצת אחרת. אף שהכילה את התקיפה בלבנון לארצות הברית, לדעתו, לא תגלה סבלנות לאורך זמן, וזה היה לו הסיפור. ההסלמה בדרום לבנון הביאה כנראה לפנייה אמריקאית לקבלת הבהרות מישראל, וכו'. כאן חוזרים על הסיפור של 11 הפצועים והנפגעים. הממשל קיבל את טענת ישראל כלפי חיזבאללה, אך שליחיו של דונלד טראמפ שיגיעו השבוע לארץ צפויים להציב דרישות נוספות לנתניהו בחזית, והם פשוט הולכים ומקפלים אותנו לתוך עצמנו, גם בדרום, תראו, לא עסקתי כאן בעזה, אבל בעזה גם טנק עלה על מטען, ויש כאן כתבות גדולות בעניין הזה. גם בישראל היום יש ממש אותו הדבר, הכותרת כאן בישראל היום, מלכוד לבנון, ישראל נלחמת בידיים קשורות, כותב יואב לימור, ירושלים ובירות אמנם מנהלות מסע ומתן בניסיון להגיע להסכם, אולם המפתחות לשקט נמצאים בכיסו של חיזבאללה. גם לילך שובל, הכתבת הצבאית, מביאה את הפרטים בעניין הזה, אבל לא יותר מאשר את הפרטים. בואו נשמע את זה.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיים.

0: אנחנו כאן, אתם יודעים מה, בשביל שנדע שאנחנו כאן, בואו רגע אחד, נשים את העניין הזה, ואז יהיה ברור לגמרי איפה אנחנו.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: ממש כך, ועכשיו אתם יודעים, אחרי שהדבר הכי חשוב עבר עלינו, יש כמה אפשרויות, יש אפשרויות לעסוק בחינוך כמו שעוסקים בזה, ובעיניי זה הדבר הכי חשוב כרגע. בכלל מדינה מניעים מספר וקטורים, מניעים מדינה, בדרך כלל זה כלכלה קודם כל, אחר מכן עבודה, ולאחר מכן הילדים וההשכלה. אתם אומרים, מה, הילדים זה לא הדבר הכי חשוב? הילדים זה הדבר הכי חשוב, אין ספק, אבל כדי שנוכל להביא את הילדים למקום טוב, אנחנו צריכים להיות כמשפחה במקום טוב. ומקום טוב זה אומר ביטחון, זה אומר בריאות, זה אומר כלכלה, זה אומר... זה אומר קודם כל מקומות עבודה טובים. זה אומר שקט נפשי, זה אומר המון דברים, המון דברים. אנחנו תלויים בהמון דברים כשאנחנו מדברים על מקום טוב להיות בו. הדבר הזה צריך להיות די ברור ובלתי ניתן להחלפה. אז חינוך הוא ללא ספק אחד הדברים החשובים, ולכן אני בכל זאת אלך ואני אתחיל בזה, ואחרי זה אני אלך לדברים אחרים. יש כאן המון עניינים אחרים, יש בחירות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אם שמעתם על זה, כי לא מדברים על זה הרבה בכלל, או שבעצם מדברים רק על זה. מחר יש בחירות בליכוד, ובכלל עוד איזה 70 יום, 71 יום, 72 יום, יש בחירות במדינת ישראל. אל, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, כן? יודעים. בואו נתחיל דווקא מנועם דביר דבול, הכתב לענייני חינוך של ישראל היום. החינוך המיוחד נשאר לבד, מערך החינוך המיוחד בישראל שבו לומד אחד מכל 7 תלמידים הולך וקורס. שילוב התלמידים במערכת החינוך הרגילה נעשה ללא הערכות מספקת. המחסור במטפלים, גננות, מורות, בעלי הכשרה מטיבה גובה את המחיר מהתלמידים עצמם. אני אוסיף עוד מעט מילים אחרי שנראה מה כתוב גם בידיעות אחרונות, כדי להסביר לכם אולי סוף כל סוף יש טיפה לאור וכדאי ללכת להיות מורה. אולי, עוד מעט נדבר על זה. אנחנו בשעת חירום, מי שמפסיד זה הילדים, אומרת מיכל מנקס, סמנכלית חינוך, רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי. יש פה חטא על פלסטר, על הפלסטר, חטא של פלסטר על פלסטר, אין מספיק מורות להוראות מתקנות, אין מספיק מטפלים פארה רפואיים, ובגלל שאין מספיק אנשי מקצוע מצמידים לילד סייעת שעושה עבודת קודש, עושה ככל יכולתה, אבל בשלב מסוים כבר לא יכולה לקדם אותו. ככל שהילד גדל, האפקטיביות של סייעת שמוצמדת כתחליף למטפלת פארה רפואית או מורה להוראה מתקנת יורדת. בשנים האחרונות מתמודדות מערכת החינוך הישראלית עם גידול מתמיד במספר התלמידים וכו', המספרים שיש שם כאן, המספרים מבהילים. בחינוך המיוחד לומדים כ-381,972 תלמידים, שהם 14.8% מכלל התלמידים במערכת הביטחון, C של 227,159 תלמידים משולבים בגנים ובכיתות החינוך הרגיל. תקציב החינוך המיוחד גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות והגיע ל-26.2 מיליארד שקלים בשנת 26, משרד החינוך מעביר תקציבי עתק, אבל זה פשוט לא מספיק, כי הכסף הוא לא העיקר. למערכת החינוך אין יכולת לשלב תלמידים בצורה מיטבית, היא אומרת מיכל, והכתבה הזאת גדולה גדולה גדולה. משרד החינוך מקים ועדה, אבל לא תורח לדגם את ליישם את החלטותיה. הארכיון זוכר גם שר החינוך יואב קיש, שבקרוב יסיים 4 שנים מלאות בתפקידו, הצהיר כי יטפל בנושא החינוך המיוחד הקרוב לליבו כדי להתמודד עם המשבר החריף. הוא מינה עוד בשביעי באוקטובר, עוד לפני השביעי באוקטובר 23, ועדה בראשות עמוס שפירה, לשעבר יושב ראש עלות, מנכ״ל אל על, נשיא אוניברסיטת חיפה אם אתם רוצים, עוד דברים נפלאים, כי פגשתי את עמוס שפירה איפשהו בדרך, איש מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. זה לא עזר, שתי הצעות דרמטיות, איך לשלב את התלמידים עם צרכים מיוחדים וכו, בשני בור שינויים דרסטיים למוקד משאבים דווקא בגיל הרך, מפני שהשנים הראשונות הן קריטיות להתפתחות. שתי הצעות דרמטיות נוספות היה להעביר את מערכת החינוך לחמישה ימי לימוד בשבוע, לצד זה להקטין את מספר התלמידים בכיתה ל-18. לטענת הוועדה, הפחתה מסוימת של שעות הלימוד תביא לכך שהמהלך יצא לפועל בלי צורך במורים נוספים. כיום 40% מהתלמידים עם צרכים מיוחדים אינם משולבים, אינם. שירי בר שלום אומרת, הילדים שלי אף פעם לא קיבלו את הזכות והטיפולים שמגיע להם בגלל מחסור באנשי צוות. יפה בן דוד דורשת כי משנת הלימודים הקרובה לא יאושר שיבוץ של יותר משני תלמידים בעלי סל אישי בכיתה אחת. וכולם צודקים, באמת כולם צודקים, אלא שזה לא פותר שום בעיה. שום בעיה. בעמוד 12 בידיעות אחרונות, תמר טרבלסי חדד, עם כתבת ענק על עמוד וחצי, עם פרופסור איריס בן דוד הדר, חוקרת מאוניברסיטה בר אילן, חושפת כיצד נוצרים הפערים בחינוך ברשויות החזקות, מקצות תקציבים גדולים לנושא לרשויות החלשות. אין יכולת כזאת, כך למשל הקצאה לחינוך מהרשות לכל ילד ברמת גן גבוהה יותר מפי 5 מאשר השקעה בילד בטבריה. זה מתבטא בתוכנית מצוינות, מגמות מגוונות, בתי ספר ייחודיים. תשמעו, אני מכיר כאן קצת את החינוך אצלנו. אני מסתכל על הנכדים שלי בהרצליה, ואני מודה, היות וזה הנכדים שלי, אז אני לא מקנה, אני שמח שזה כך, אבל אני יודע שבקריית שמונה זורקים הרבה מילים, פחות תקציבים, אותו הדבר אצלנו כאן, אין. אם אתם רוצים לראות כמה משקיעות רשויות בכל תלמיד מדי שנה בשקלים, הנה העניין. נשר, 10,906, רמת גן, 10,247, תל אביב, 9,206, הרצליה, 8,936, רעננה, 8603, ואז הייתי צריך ליפול יחד איתכם, קריית שמונה, תקשיבו טוב, במקום השישי, 8397, ואתם שואלים את עצמכם, איך? ואני לא רוצה להגיד, אבל הקיבוצים והבתי הספר האחרים כמעט ואינם מופיעים כאן. אתם רוצים לדעת כמה משקיעים ברעת? בטייבה, במודיעין אלית, בביתר אלית, כן? סכנין 896 ו-8, טייבה 863, מודיעין אלית 693, ביתר אלית 616 ורעת 144 שקלים, וכך נוצרים פערים אין סופיים. ככה זה, ככה זה, ככה זה, ככה זה, וכל מה שנשאר זה רק, אבל באמת רק, לכעוס ולהתעצבן.

0: שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: תגיד, איך הולך בנחל? האמת? ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
5: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
6: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
7: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
9: מה שנכון נכון, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון עם איריס מזרחי, והמוזיקה שהיא מחליטה בשבילנו, קובעת בשבילנו, אוספת בשבילנו, או בשבילנו בכלל, בשביל כולנו. תראו, אני רציתי ללכת לבחירות עכשיו, אני חושב שאני אעזוב את זה לשעה הבאה, זה לא ממש חשוב. מה שחשוב זה מה שקורה כעת בשטחי יהודה ושומרון. בכירים, שטחים משוחררים, שטחים משוחזרים. כמה מבוגרים אתם בשביל לזכור את השמות האלה? שטחי יהודה ושומרון זה ממש חדש. בכירים בצבא, תוכנית קץ להעברת סמכויות למשטרה בגדה, מנותקות מהמציאות, כותב יניב קובוביץ'. הצבא לא הרחיק את המתנחלים, והם ממשיכים להתנכל לתושבים בקוסרה, כותב מתן גולן. ואנחנו עם שני הדברים האלה עכשיו, נתחיל עם ההתנכלות בקוסרה נמשכת. למרות נוכחות הצבא, למרות מבצע צבאי לפינוי המאחזים בקוסרה וג'לוד שהחל ביום רביעי, כוחות הצבא הגדולים שהוזרמו לאזור אר אין עניה שבו נמצאים הכפרים, גם אתמול המשיכו המתנחלים לשוטט באזור בתוך שטח שהוכרז שטח צבאי סגור. כוחות הצבא לא הצליחו להרחיקה מהמקום. המתנחלים התנכלו לתושבים, לשבי הכפרים הפלסטינים, מנעו מהם לבצע עבודות תחזוקה, מנעו מהם לחיות את חייהם. יש כאן תמונה מצוינת של איתי רון בך, עומדת קבוצה גדולה של חיילים ושומרת על בית בודד אחד בקוסרה. לפי דיווחי התושבים, בשעות אחר הצהריים תואמה מול הצבא הגעת צוותי תחזוקה פלסטינים לשתי נקודות בהר כדי לתקן תשתיות מים וחשמל שהושחתו על ידי המחבלים. בתיעוד נראית קבוצת מתנחלים שועטת לעבר בולדוזר פלסטיני בין הבתים הנצורים בכפר כוסרה. על פי עדויות התושבים, החיילים

נמוך לבולדוזר פלטיני אחר שהגיע לתקן תשתיות מים וכו וכו וכו. תקשיבו, זה הכל רק דוגמאות. השר ישראל כץ אומר יש להעביר סמכויות אזרחיות בגדה למשטרה, קצין בכיר. המהלך אינו ישים, השר כץ אין לו, בעצם אין, הוא יכול כבר לשחרר, אלא שהוא כנראה אימת הימין על ראשו. אחרת לכו תבינו, שר הביטחון ישראל כץ עוד יש לשום כי הנחה את צהל להכין תוכנית להעברת סמכויות האכיפה בנושאים האזרחיים בגדה המערבית לידי משטרת ישראל. במערכת הביטחון מביאים תסכול עמוק מהודעת קץ, ובצהל החלו לגבש עמדה מקצועית ומשפטית המבהירה כי ההנחיה אינה ניתנת ליישום. היא פשוט בלתי חוקית בעליל, השר קץ. מה לעשות, והעולם עדיין לא הכיר בריבונות שלנו על שטחי יהודה ושומרון, בטח לא בשטחי B ו-C, ולהם אתה אחראי. אבל הקרב בין ישראל כץ לבין הצבא, תקשיבו טוב מה שאמרתי, להגיד עוד פעם, הקרב בין ישראל כץ לבין הצבא. לישראל כץ יש מלחמת עולם מול הצבא. בכל הדברים, הגיע הזמן לשר כץ שתהיה שותף של הצבא, ושלא תהיה נגדו, אלא תהיה בעדו. והדבר הזה הוא פשוט מתסכל. והצבא לוקח חלק בעניין הזה, ולא נותן לדבר הזה לקרות. במערכת הביטחון ביקרו את הנחיית שר הביטחון ישראל כץ להתכונן להעברת סמכויות האכיפה האזרחית בגדה המערבית, כותב יניב קובוביץ', כתב לענייני משטרה. בכירים בצבא אמרו להארץ כי הודעת השר מעידה על חוסר הבנה בחוק שחל בשטחים. בהודעתו אמר כי המשטרה תעסוק בנושאים אזרחיים וצהל יתעסק בטרור פלסטיני והתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים. הודעתו של שר הביטחון התייחסה לכלל שטחי יהודה ושומרון הגדה, ללא החרגה של שטחי A ו-B. אזורים אלה לפי הסכמי אוסלו אין לישראל סמכות אזרחית בהם. הבכירים הוסיפו כי גם אם תיושם ההחלטה המסוכנת לדבריהם, הדרג המדיני נותן רוח גבית למתפרעים ועצמאות המשטרה מוטלת בספק. עכשיו אני שואל את עצמי רק שאלה אחת קטנה, האם יש מצב שהצבא השתלט על הפורעים האלה? האם יש מצב שהצבא יעסוק בהם? האם יש מצב של שהצבא ישלוט במה שקורה שם, או שמה אין מצב כזה? תשמעו, אני מחפש בישראל היום כותרת גדולה, לפחות לראות את הכיוון של המערכת הזאת, ואני לא ממש רואה. הגעתי לעמוד 19, אין שום דבר על העניין הזה, על מה שקרה כל השבת, וחבל שכך, חבל שכך. בידיעות אחרונות דווקא יש, ועוסקים בעניין הזה. זה לא, אני אפילו לא יודע איך לדבר או לדברר את הדבר הזה כאן. עבירה על החוק הבינלאומי, ואנחנו כאילו בכוח, כותבים כאן, מחפשים לעצמנו ריבים באירופה. הדבר הזה פשוט מטורף. הכתבה כאן בידיעות אחרונות של

של איתמר רייכנר, טוב הצימוקי, עינב חלבי, המשטרה תטפל בפורעים היהודים. מי עומד בראש המשטרה? מי זה השר לביטחון לאומי, השוטר מספר אחד? לא המפכ"ל? לא המפכ"ל. מי אומר למפכ"ל איך לנשום, איך ללכת, איך, מה לעשות? מי בדיוק שר לרמתו? מי הוא המפקד העליון של הרמטכ"ל, כבר של המפכ"ל? כבר ראינו זאת כמה פעמים. איתמר בן גביר, לא ידעתי. מי בעצם אחראי על הצבא בשטחים? אתם יודעים? יש שר במשרד הביטחון שהוא דרש את התפקיד הזה, לא רק שר האוצר סמוטריץ', אלא גם שר במשרד הביטחון סמוטריץ', כדי לטפל בעניינים האלה. ולא זה מתכוונים לטפל. העניין הוא שהעולם אין לו סבלנות כמו שלנו יש, ולא אוהבים אותנו בלשון המעטה. אני יודע, אני שומע את כל חבריי מהימין, אף פעם לא אהבו אותנו, תמיד צנעו אותנו. לא תמיד צנעו אותנו. ומי שנסע לפני 3-4 שנים לאירופה, ואפילו די הרבה, ואמר ישראל, זה היה כבוד גדול. אני אומר לכם, טיילתי באיזה מקום בצ'כיה, בשום מקום, באיזה גן, סתם ככה לאורך הנהר, והיה שם איזה זוג אנגלי, ומאיפה אתם ישראל? וואו! והתחילו לספר לי כמה ישראל היא גדולה ונפלאה ומיוחדת. טוב, אנחנו נשמע את כל הדברים האחרים לשעה הבאה. יחזקאל ייקח אותנו אל החדשות. יחזקאל.

בחירות על הראש, יש לנו מסע בין וינה לארגנטינה, יש לנו המון עניינים, ויש לנו כלכלה, ועוד איזה כלכלה הבוקר הזה. אז כל זה יהיה כאן אחרי החדשות. אל תלכו רחוק מדי. איריס, אביו.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מאשר כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר כי חמאס מתעצם בעוד ישראל חוזרת לקונספציה. דובר המשטרה אומר כי עדיין לא ידוע בוודאות מה הסיבה לניסיון היעלמות של מלי וליאל יעלומי. התחזית בלי שינוי.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. צהל מאשר כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. המחבל אבו חסן עלם מהיחידת בדר קידם מתווי טרור רבים לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הוא נהרג בתקיפה באזור דר הזהרני. בתקיפה אחרת באנסר נהרג מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן, ועל פי הדיווחים גם בני משפחה שלו. בלבנון אומרים כי 11 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל אתמול. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם הלילה דווח על תקיפות ישראליות. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי חמאס מתעצם לנגד עינינו בעוד אנחנו חוזרים לקונספציה.
2: זעקת התקטניות, זה דבר לא יאמן. התקטניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את התקטניות, פוגש את התושבים? למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים, הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. זה דבר לא יאמן. מה חושבים? שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס ועוד פעם לספר סיפורים שהכל יהיה בסדר?
0: בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אומר כי המשטרה עדיין אינה יודעת בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיאר דורון את מאמצי החיפושים.
3: הבנו שהם בדרך לגרמניה עד שהתארגנו אותם בארגנטינה. זה היה עסק גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל ולוודא שבאמת כן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, לכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות.
0: צעיר ממזרח ירושלים נעצר בחוף הים בתל אביב בחשד שעשה מעשים מגונים בשתי ילדות בנות 12. בית משפט העריך את מעצרו עד מחר. המשטרה עצרה עורך דין מהצפון בחשד שניפץ בפטיש את שמשות הרכב שבו ישבה זוגתו. הדבר הראה במהלך ויכוח בין השניים ביום רביעי האחרון. מעצרו של עורך הדין בשנות ה-40 לחייו הוא ערך, והיום תבקש המשטרה לשוב ולהעריכו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
6: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל עליון, שעה שנייה איריס מזרחי עדיין על המוזיקה, רימת העיתונים האינסופית. מיד נהיה כאן עם כלכלה, אז יש כאן מספר אחד שאני לא יכול לקרוא אותו. תקשיבו, 4-2-0 ועוד 9 אפסים אחריו. עוד מעט נדבר על המספר הזה. וגם משכו אותי בלשון בחדשות, ככה זה תמיד. קודם כל יש תוכנית בטלוויזיה, בערוץ 11, אחרי בואו לאכול איתי, שנחשבת לתוכנית מצוינת, לא יודע. לפעמים אני רואה קצת, לפעמים לא, בטח אין לי סבלנות לכל הפרט. אבל אחריה באה תוכנית מצוינת. דרך אגב, אתמול היה סרט על לנסקי, פשוט תלכו, תורידו, תראו בקאנבוקס או במקומות אחרים, על המאפיה הישראלית ועל מה תרם לנסקי למדינה. שווה, שווה, שווה. אבל הייתה שם אחרי בואו לאכול איתי, יש התוכנית של מתחת לבלטות, והיא תעסוק היום בקריפטו, הכסף הדיגיטלי. ואני שואל, איך מחביאים דיגיטלי מתחת לבלטה? מה עושים אנשים של פעם? איך הם מחביאים כסף שלא קיים? את השעון שמים, את מה? ועוד עניין אחד שהיה שם וגורם לי כל פעם לחייך מחדש, אני מציע לכם גם לחשוב על זה, גם אם אתם תומכי נתניהו אמיתיים, רציניים, לא תשנו את דעתכם. נתניהו, מועצת השלום, תגיע היום לישראל יחד עם ג'רארד קושנר ועם לבנוב הבולגרי וכל האנשים שמסביב, מי שהיה ראש ממשלת בריטניה לשעבר, כולם יגיעו. ונתניהו מתנגד להסכם שחתם עליו, הוא מתנגד להסכם שחתם עליו. ואז זה כמובן לוקח אותי לכל הפעולות שנתניהו תמיד עושה, והוא אחד הפרסומים החזקים של הליכוד בבחירות לפני עשרות שנים היה של שמעון פרס. כן ולא, כן ולא. מסתבר שנתניהו הוא אלוף העולם, הוא הצביע 4 פעמים בעד הוצאת התושבים מעזה, ואז אחרי שהכל היה גמור וסגור הוא אמר לא לא לא לא. גם במקרה הזה אותו דבר, חתם על הכל ועכשיו הוא צועק לא לא לא לא. ואז הוא יבוא ויגיד לכם, אני התנגדתי להסכם, תראו אמרתי לא, רק שהוא לא מביא את הכן. טוב, שעה שנייה מתחילים קודם כל עם שיר כמו תמיד. הנה, יוצאים לדרך. לא לא לא יחזקאל, מה פתאום יחזקאל? אנחנו יושבים בבית קפה, ככה זה אצלנו, זה השיר שאנחנו רוצים לשמוע.

כן, אנחנו יושבים בבית קפה, אבל זה עולה לנו. עולה, עולה לנו, כמה זה עולה. המלחמה היקרה בתולדות ישראל, 420 מיליארד שקלים, אני מקווה, ולא דולרים. יותר מ-2000 ישראלים, כותב סמי פרץ בכתבה ראשונה, בסדרה בדה מרקר, נהרגו מאז השביעי באוקטובר 2023 במלחמה הארוכה מיקום המדינה רגע לפני הבחירות, וכשכל הזירות עדיין פתוחות צריך לדבר גם על מחיר כלכלי. כאמור, סמי פרץ צלל למספרים, שוחח עם עשרות בכירים שישבו במוקדי קבלת ההחלטות, ובשבועות הקרובים יגיש את החשבון בסדרת כתבות מיוחדת. כמה זה עלה לנו? במילים פשוט, קרוב לחצי טריליון שקל. לא סופי. מי ישלם? מי ישלם? אמריקה. לא, לא. אנחנו נשלם. זה כותרת של העניין הזה. אנחנו, בואו נסתכל קצת, בסדר? כי יש לזה רק חלק. מעכשיו אני מציע לכם כל יום, אבל כל יום לקחת העיתון ולהסתכל בכתבות האלה כדי להבין איפה אנחנו. רבים מדי מחבריי, אני מנסה להסביר להם שמדינה חיה, או לא רק מדינה, כל מקום, כל עיר, כל דבר חי קודם כל מכסף, מתקציב, מיכולת לפעול כלכלית חופשי. ומי שלא יכול לעשות את זה, יש בעיה גדולה, יש בעיה גדולה. 420 מיליארד שקלים כבר שילמנו על המלחמה. האם הם קנו לנו יותר ביטחון? שואל פרץ, והסיפור הוא ממש לא. 294 מיליון הוצאות, מיליארד, לא מיליון. 294 מיליארד הוצאות מערכת הביטחון ברוטו, תשלומי ריבית 14 מיליארד, הוצאות אזרחיות אחרות 58 מיליארד, הוצאות מקרן מס רכוש ופיצויים 39 מיליארד. לאורך כל המלחמה כסף לא היה שיקול. צווי 8 נשלחו ללא חשבון, אלפי חיילי מילואים גויסו ושירתו תקופות ארוכות, וגם בחימוש היד הייתה קלה על ההדק, כאילו שהייתה ברירה. בכיר לשעבר במטה הכלכלי בשבועות הראשונים ירו יותר מדי. בשלב מסוים כבר לא היה לנו פגזי 120 מילימטר, וארצות הברית לא הסכימה לספק לנו ואמרה שחסר לה באופן אישי. מאין יגיע הכסף? שואל כאן סמי פרץ. רק מי שיתברר שהמלחמה ארוכה מהמתוכנן וכרוכה בזירות רחוקות, התחילו במשרד האוצר לקבל החלטות משמעותיות, בראשן העלאת מיסים ב-35 מיליארד שקלים ב-25 למימון המלחמה. זה קרה לאחר ששלוש חברות דירוג אשראי, מודיס, S&P ופיץ', הורידו את הדירוג של ישראל, ומחשש שללא מהלכים משמעותיים של העלאת מיסים, הדירוג ירד עוד וייצור משבר פיננסי חמור. העלאת המיסים הייתה המהלך הכלכלי החשוב ביותר שהוביל סמוטריץ' במלחמה. היא לא מנעה ממנו להמשיך את זרימת הכספים הקואליציוניים כסדרם. לפתוח את הברזים, להזרים את הכסף. המספרים פה, תקשיבו, המספרים פה, קשה לראות אותם, קשה לראות אותם. משקל הצריכה הביטחונית בתוצר בקרב מדינות ה-OECD ב-24 ו-25, 22 מקום ראשון ישראל, 23 מקום ראשון ישראל, 24 מקום ראשון. 25 בפער ענק מפולין, ארצות הברית, דנמרק, פינלנד, בריטניה. ישראל הגיעה ל-7.4% מהתקציב לביטחון, בעוד התקציב ב-OECD הממוצע, מה שנקרא,
2.3%. אירלנד לדוגמה לא משקיע בביטחון כמעט ושום דבר. טוב, אתם צריכים לקרוא, אתם צריכים לקרוא. עוד כמה דברים עכשיו בכלכלה. פירוק המונופולים זו סיסמת בחירות נורא יפה, איך מתרגמים אותה למציאות? שואלת ירדן בן גל הירש אורן. להכריח את תנובה למכור את ממה אוף, לא לאפשר לשטראוס לסגור הסכמים עם מחלבות באירופה, למנוע מרשתות להגיע לשליטה של 25% באזור גיאוגרפי. שאלנו שלושה מומחים אילו צעדים נדרשים להפחתת יוקר המחיה ואיזה מונופול חזק לא נמצא בידי חברה עסקית. אז יש כאן מי ששולטות בשוק, זה אוסם, נטו, דיפלומט, שטראוס, סושטוביץ, החברה המרכזית למשקאות, יוניליבר ותנובה. כל אחת מהם מחזיקה אותנו. אני לא רוצה להגיד לכם איפה. לא רוצה. עוד כותרות כאן. עוד מוקדם לדבר על סוף הירידה במחירי הדירות. זה טוב, זה טוב. זאת שאלה אם לא תהיה התמוטטות. המייסד שהוא סטאר ומפקד 8200 בטבח השביעי באוקטובר מאחורי דקארט שבדרך לאקזיט במיליארדים. השניים האלה... לא לבעלי לב חלש, אגרות החוב במצוקה, מציעות תשואות גבוהות מאוד, אך הסיכון בהתאם. סין מקדמת באגרסיביות רובוטים ב-AI ושוק העבודה על חשבון העובדים. המדינה בעצמה חושפת, כך העברנו מיליארדי שקלים לחינוך החרדי. לא, זה לא מספיק, זה צריך עד הסוף. לחינוך החרדי... לא מספיק, עוד רגע, עמוד 6, לקרוא את הכותרת עד הסוף, שלא כחוק. כך העביר משרד החינוך מיליארדי שקלים לבתי הספר שלא לימדו ליבה, ליאור דטל עוסק בזה, משרד החינוך מתקצב את בתי הספר של רשתות החינוך החרדי, אף שהן לא מלמדות ליבה, כך עולה מתגובת המדינה לבגץ, בוגרי ישיבות ללא תואר אקדמי מלמדים מקצועות ליבה, אף שחלקם לא למדו ליבה בעצמם. שר החינוך, פערים בהכשרת מורים קיימים בכל מערכת. ואני רק רוצה, כי רציתי קודם בחינוך, כשדיברנו עליו, להגיד מילה אחת בעניין הזה. כדאי להיות מורה עכשיו. יש אישור להגדיל את כמות המורים בחוזים אישיים. זה כאלה שהם מורים למקצועות מיוחדים, מתמטיקה, אנגלית, מקצועות שהם ממש נדרשים ואין בהם מורי מקצועיים. ואפשר להגיע לקרוב ל-20,000 שקל לחודש. שני מורים במשפחה ב-20,000 שקל, זה אפשר לחיות. אפשר לחיות. טוב, הנה קראנו לכם גם את ממון, תוך כדי האינפלציה לשפל של 5 שנים, נמשכת היציבות במחירי הדירות, אמרנו שהיא יורדת, החברה הישראלית, שין מזהה תקלות בזמן אמת, חתמה על הסכם עם בואינג, מקדימה את החזרה לישראל, טרנסוויה תחדש את הטיסות לישראל כבר בסוף אוגוסט. טוב, עד כאן העניין הכלכלי. ככה זה אצלנו. 16 מלאו לנער, בדקתי.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: כן, ועכשיו הזמן לעסוק בדברים אחרים, קודם כל בחירות. מחר הפריימריז לליכוד. אילי זילברברג בישראל היום, בצל השריונים של נתניהו, נותרו רק 16 מקומות ריאליים שעליהם יצביעו מתפקדי הליכוד. הסיבה למהלך במציאות של בחירות 26, ראש הממשלה לא יכול להרשות לעצמו ח"כים לא נאמנים. הקרב על המושב בכנסת, מה, הם כולם נאמנים עלו? הם גילו נאמנות יוצאת דופן. באמת, אנשים אינטליגנטים כמו ניר ברקת, כמו משה סעדה, אלי כהן, גילו נאמנות מעל ומעבר. הבכירים הבטוחים, כתוב כאן, אמיר אוחנה, אלי כהן, יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב, משה סעדה ובועז ביסמוט. הבכירים שבסכנה, דודי אמסלם, יואב קיש, ניר ברקת, גילה גמליאל, זאב אלקין, דוד ביטון ואבי דיכטר. יש כאן הפריימריז במספרים, 140 אלף מתפקדי ליכוד יצביעו בפריימריז, 39 מתמודדים, 33 מתוכם חברי כנסת מכהנים, 16 מקומות ריאליים ברשימה הארצית, 10 שריונים כולל השר קץ ושריון לימין הממלכתי, 3 חברי כנסת שפרשו עד כה מהליכוד. 3 חברי כנסת שפרשו עד כה מהליכוד. ב-25 נתניהו ספג מעלומה. דוד ביטן, חבר הכנסת הכי לעומתי שלו, צבר כוח אדיר. זה אולי היה הרגע שבו הבין שהוא לא יכול לאפשר את קיום הפריימריז. בסדר, אני יודע, יש כאן כתבה של אמנון לורד, הפריימריז בליכוד מציגים לציבור שיעור בשקיפות. חברי הליכוד הם אולי הציבור הכי רציונלי בהצבעתו. מה שבולט אצלם זה היצור האמורפי שנקרא אידיאליזם ציוני ביטחוני. השיקול שאמור לעמוד לנגד עיני מצביעי הפריימריז הוא עצם ההשתתפות. זה יהיה איתות האם המפלגה איבדה את רוח הלחימה, והפעם כולם, כולל ועדת הבחירות, רוצים לראות אותם יושבים בבית. נחמה דואק כותבת כאן, כותבת רשימת חיסול בפריימריז, מחמאות מתואמות מלמעלה. נתניהו מבקש לשנות את פני הרשימה לכנסת, להיפטר מחלק מהח"כים, לא בטוח שיצליח, לא עם גוטליב לפחות. בינתיים השחקנים החדשים בבחירות נערכים לקרב הקרוב על האותיות בקלפי. מחרתיים נדע איזו רשימה הנפיקה מתפקדים, רק אז נתניהו יחליט אם הוא מממש את השריונים. לא ניפול מכיסא אם ימתן את התאבון שפיתח לשריונים, כי הזעם בליכוד גדול גדול גדול. הצגה טובה בעיר שבסיומה יהיו הרבה יותר דמעות ושברון לב מאשר חיוכי עושר. תתחיל מחר ב-10, כתוב כאן, לדעתי מחר ב-9. אם לא יהיה טוויסט בעלילה, מחר יתקיימו הפריימריז בליכוד. על פי ההחלטות שהוביל ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו, נותרו רק 15 מקומות ריאליים לחברי הכנסת. הקרב עומד להיות קשה, אכזרי, רווי יצרים. בבוקר יום שלישי נדע איזו רשימה הנפיקו המתפקדים, רק אז נתניהו יחליט מה הוא עושה עם המשוריינים שלו. בסדר, בסדר. בשביל לקרוא את הדברים האלה, כדאי גם להסתכל טיפונת בידיעות אחרונות. גם כאן עוסקים בעניין הזה. איפה בדיוק? יש כאן, רגע, רק שנייה, תנו לי למצוא. לא התכוננתי, קראוי. הישורת האחרונה, מורן אזולאי הכתבת לענייני בחירות, יממה לפני פתיחת הקלפיות בפריימריז בליכוד, המתח ב-CEO, חברי הכנסת והשרים חורשים את השטח ומחדדים את המסרים במטרה לקבל 25,000 קולות או יותר כדי להיבחר למקום ריאלי. מירי רגב, פודקאסט מהניידת, כהן, זמן התמודדות קצר, סיור מטורף לקץ, אבל מה? ליושב ראש הפורום בקואליציה, יושב ראש הקואליציה, אופיר קץ, יש כל כך הרבה קצים בכנסת, בליכוד, למה לא שרינו גם אותו בעצם? כל הדברים האלה יש כאן בבית המילון הפוליטי של יובל קרני, בית דין, אנחנו בבית, בית הדין לא יעזור, זו אולי בדיחה שגורה, אבל עבור אדר מוכתר וסמדר מורס, גם בית הדין של הליכוד לא עזר, והן לא יוכלו להתמודד בפריימריז של המפלגה מחר. המערכת הפוליטית דאגה לבנות גם מוסדות שיפוטיים פנימיים לבירור עתירות, תלונות וערעורים על אירועים פנים מפלגתיים. במקרה של הליכוד, לדוגמה, בית הדין הוא למעשה בית המשפט הפנימי של המפלגה, בכך הוא הגוף המכריע בסכסוכים ומחלוקות. יופי, יופי. עוד שתי ידיעות כאן. חבר הכנסת שטרן עוזב את יש עתיד, עזב את הכנסת. מה הוא בדיוק רוצה? רוצה להצטרף לאיזנקוט? יש כאן סימן שאלה על הדבר הזה. בכל אופן, הוא הודיע בסוף השבוע על עזיבת מפלגת יש עתיד, 11 שנים אחרי שהצטרף אליה, והחזיר את כרטיס חבר הכנסת שלו, אלוף במילואים אלעזר שטרן, בן 69, שירת בצהל, היה ראש אגף כוח אדם לאחר שחרורו, נכנס לפוליטיקה. בשנים האחרונות התערער הקשר הפוליטי בין שטרן ללפיד. צריך להגיד, שטרן תושב הצפון. לעומת זאת, אייזנקוט מצידו מסר, אלעזר שטרן הוא איש ציבור מחויב ומנושא שליבו במקום הנכון, וניסיונו מוארך, זאת אומרת אני רוצה אותו, זה מה שזה אומר. כעס בעדה האתיופית, חבר הכנסת מלאקו לא קיבל שריון ופרשה. חברת הכנסת, סליחה, חברת הכנסת צגה מלאקו ששוריינה במקום ה-37 ברשימת הליכוד והחלה לקיין בכנסת לאחר יישום החוק הנורווגי, הודיעה בסוף השבוע כי לא תתמודד בפריימריז אשר יערכו מחר. החלטה התקבלה לאחר שלא קיבלה שריון בליכוד, וברקע הכעס בקרב יוצאי העדה האתיופית על העובדה שאין נציג לעדה. בימים האחרונים פנו לנתניהו בשם מלאקו מספר מנהיגים. מלאקו צורפה לליכוד בבחירות הקודמות כמענה לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, שנחשבה מנהיגה בולטת בין יוצאי אתיופיה, וכמי שכוחה האלקטורלי כבר הוכח במערכות בחירות. יימצא שוויון אחר ל... יימצא? לא יימצא. בואו נשמע עוד שיר. לא כל כך מעניין, לא כל כך מעניין. הנה העניין הזה.

0: כן, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע מה תשמעו כאן היום, לאורך היום אם תרצו, כי זאת התחנה להאזין לה. הנה זה בא.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: העיניים שלך נעצמות, אל תחכה למצמוץ הבא, עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: You know the sound. Uncle Sam.

0: Miss Joe.
1: Ain't nobody got time for that.
2: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
3: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
4: לא עובדת בשביל אף אחד.
3: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו קול הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: מה שנכון נכון, אנחנו כאן ועכשיו הזמן לדלג בין סיפורים, הרבה מאוד סיפורים, רק בשביל להגיד לכם שהם קיימים בעיתון ואתם מוזמנים. הרגשתם את הגשם? כי אני מודה ומתוודה, ביום שישי נסעתי לי לתומי באזור קיבוץ כפר בלום, והתחיל לטפטף עליי, ואמרתי, אוי, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה. אבל כמה טיפות בודדות היו בכפר בלום ובאמיר, והגשם נסע לו לרמת הגולן, ושם נהנו ממנו. חבל שלא אצלי בגינה קצת, אבל טוב, זה מה שיש היום. הבוקר, דרך אגב, שאשתי קמה, וזה לא בפעם הראשונה, זה כבר קרה כמה פעמים, כשהיא קמה קצת יותר מוקדם, גילתה מי השותפים לעגבניות שלי ולענבים השחורים שלי, והכי הצחיק אותי, כי הם שותפות הקבוצה הזאת גם לפלפלים החריפים, ואצלי הם חריפים ממש. הסתבר שטווסה ושלושת גוזליה כבר די גדולים, כי היא באה איתם בהתחלה, הם היו ממש קטנטנים, ועכשיו הם כבר די גדולים, ומנקרים את העגבניות שרי שלי במרץ נוראי. אף אחד לא יפריע להם, אל תדאגו, הם יכולות לנקר גם בענבים השחורים שלמטה וגם בעגבניות שלמטה, אין בעיה, אנחנו שותפים מלאים ונהנים מהעניין לראות אותם מטיילים בין הערוגות אצלי ליד הבית. אז מי שרוצה שיבוא ב6:30 בבוקר, הם שם, טווסה אחת ושלושה גוזלים. מי שרוצה שיסתכל בפייסבוק שלי, העליתי איזה סרטון קצר שסנדרה צילמה. אבל זה לא הסיפורים הבולטים בעיתונים היום, כמה עניינים. הראשון ובענק, סיפור בענק, הוא הסיפור של התעלומה שמאחורי התעלומה, עם 300 חוקרים, התחקות אחר עקבות, באמריקה, כוכב גדול שהגיע ועלה לאוטובוס ואמר להם בעברית, שלום מלי, שלום ליאל, איזה יופי, נעשה גיבור לאומי. דרך אגב, הפריעו לו בחופשה שלו במקסיקו באותו זמן. לא יודע אם הוא אהב את זה ממש, אבל טוב. נעשה כוכב עליון, אולי עכשיו יזכה בפרסומות, אני לא יודע במה. למה אני אומר את זה? כי זה כותב, לוקח המון עמודים, אז אני רק רוצה להסתכל על מה שכותבת פה ענת לב אדלר. הניחו להן לנפשן. היום אנחנו לא באמת יכולים לברוח עד הסוף. גם כאשר אנחנו חושבים שנקטנו את כל הפעולות הנדרשות, נשאיר טביעות רגליים דיגיטליות שיאפשרו לאח הגדול לחבר את הנקודות ולסגור את המעגל עלינו. וכל עוד לא מסתבר שהם עשו איזה פשע גדול, נכון? המשפחה שלהם הזיקו את החיפושים, אבל בעולם המטורף שלנו, אבל לצורך העניין הזה, יש כאן כמו מדאגה לגורלן לבדיחות על חשבונן. משטרת ישראל, להב 433, אינטרפול, משטרת וינה, משטרת ארגנטינה, מחפשות את מלי וליאל יעלומי, בינתיים מלי וליאל בבונוס איירס. מה, זה לא... לא יודע. טוב, יש כאן כל המסלול, הכפולות עמודים וכפולות עמודים. יש כאן הסגן ניצב וולטר קוגן שנהפך לכוכב הרשת, אבל יש כאן זעקה של משפחה אחת, משפחת איימנות, שאומרת בשבילם עשו א' ב' ג', בשבילנו שום דבר. טוב, נכון, מה שנכון נכון. סיפורים שלא נספיק כבר, כי עוד מעט הספורט דופק לנו בראש. יובל ידור יהיה איתנו. גרסתה של קצינת שבס שנחקרה בפרשת הרצח, כשנעצרתי העבירו אותי מסע בושה באגף. האחותה שלה גם צרפי, כנראה ש למות ולא נשרת. לא, זה הקצינת שבא שהייתה שם שותפה לאחד האסירים שנתן תוראות. בסדר, ארץ הגרעין העולה על יפן, מתים מחום באירופה, בדרך להחלמה. לפני כשלושה חודשים נדרסה נדין ישמעיל כשעצרה לסייע לנושא ברכב שהיה מורה בתאונה בכביש 6. והכתבה הכי חשובה שלא קראנו בעיתון הארץ, אביו תרשום לעצמך נון גדול, כמחצית מהדרוזים בגולן הפכו לאזרחים, כתבה ענקית של עדי חשמונאי, האם הם ילכו להצביע ולמי? ולמי? לא הספקנו, עוד מעט, ממש עוד קט יובל ידור איתנו, אז בואו נשמע צלילים עד שהוא יבוא.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
2: כן, ועכשיו צריך להגיד בוקר טוב, בוקר סביר, ליובל עידור.
3: בוקר אור.
2: מה קורה? מחר, היום קריית שמונה תפגוש את הפועל תל אביב.
3: הערב.
2: במגרש הביתי של קריית שמונה, לא.
3: זה לא המגרש הביתי, זה המגרש החלופי של החלופי.
2: אני רוצה להגיד לך ש...
3: אבל יש היום בידיעות אחרונות כתבה גדולה.
2: בדיוק, ידידי אפי שריר היה במגרש ורצה לצלם שם, ואנשי קריית שמונה לא ככה אהבו את זה. אני לא יודע למה, אני לא מצליח להבין, יובל, למה אין מגרש בקריית שמונה. לא מצליח להבין, אני מודה ומתוודה. כסף, הכל.
3: מגרש יש, אני לא מצליח להביא משהו אחר.
2: לא, אין מגרש, אין מגרש, זה לא. יש מקום, יש...
3: יש איזושהי בעיה עם ה...
2: אימא בדיוק יש בעיה.
3: הייתה פגיעה בתשתיות של הדרך.
2: הייתה פגיעה בתשתיות של הזה, כבר עברו שנתיים מאז.
3: אני מסכים.
2: כבר דיברנו על זה, אני לא מצליח להבין איך הקיץ הזה, הליגה הזאת מתחילה וקריית שמונה משחקת, איך אמרת? בחלופי של החלופי?
3: בדיוק.
2: טוב, בסדר.
3: לא, זה תעודת עניות למנהלת הליגה ול...
2: ולקריית שמונה? כן, להתאחדות, לקריית שמונה, לכולם ביחד. כולם ביחד אשמים, זה שערוריה שלא הייתה כדוגמתה.
3: ואז אתה מגיע כחצי גמר גביע טוטו, שקריית שמונה אמורה להריח אותו וליהנות מיתרון הביתיות, כי זה מה שקרה, זה מה שהיה בהגרלה. ובמקום להריח, אפילו במגרש שהיא באה, היא משחקת בדרך כלל בנתניה, היא לא יכולה להריח שם, ואז זה עובר למגרש בפתח תקווה.
2: טוב, זה אין שום...
3: ובכל מקרה, הערב הזה, לפחות בקריית שמונה תעשה קצת קופה בכסף.
2: אם כבר, אז אני חושב למה לא בבלומפילד.
3: יותר מ-8,000 מועדי הפועל יגיע.
2: למה לא בבלומפילד ולמלות אותו ולעשות קופה גדולה. אתה יודע, לעשות קופה גדולה, כי זה בין כלו המגרש הביתי שלך, זה לא משנה ממש. תשמע, אני...
3: אתה יודע מה, אם הם היום מבקשים להריח בבלומפילד, אף אחד לא נותן להם.
2: אני היום הייתי צריך להתחיל, ויובל, דיברנו על זה, וכנראה נדבר על זה כל שבוע מחדש, כי הלב שלי עכשיו צוות עד הקצה. הפועל חיפה, פושקו, אתה שומע? ניצחה את הפועל באר שבע.
3: ברכה, כן, אבל אני צריך להגיד שזה הרכב השני שלישי של הפועל באר שבע.
2: לא מעניין.
3: בגלל שלא מעניין. 4-0 להפועל חיפה. ובהפועל חיפה יש שחקנים שהיו בהפועל באר שבע ותמיד מרגישים שיש להם מה להוכיח, וכולם אתמול היו מאוד מאוד טובים בקטע של ההוכחה.
2: כן, אני רק בגלל פושקו, אתה יודע.
3: גם של אליאס וגם תורג'מן. אז הפועל חיפה, כמו שאמרת, מביסה אתמול 4-0 את הפועל באר שבע.

0: במשחק נגד סבח מקזחסטן, סליחה, כן, לא מקזחסטן, סליחה, מאזרבייג'אן, סבח בקו מאזרבייג'אן, שבאר שבע תפגוש אותה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, ובאר שבע רחוקה 180 דקות מעלייה היסטורית לשלב הבית בליגת האלופות, ואם היא תודח במקרה במעמד הזה, אז היא תלך לשלב הבית בליגה האירופית. בכל מקרה, באר שבע עשתה קופה מאוד מאוד יפה.
1: צריך להגיד, יובל, שזה קופה. קופה. זה נותן כל כך הרבה אוויר אם רוצים.
0: לפחות 12 מיליון יורו. ואם היא תגיע
1: לליגת
0: האלופות, לשלב הבית בליגת האלופות, אז אפילו יהיה הרבה יותר.
1: אם
0: בליגה האירופית זה קצת פחות.
1: זה רק החלטה עכשיו לטעמי של אלונה ברקת, זאת ההזדמנות לבנות קבוצה לכמה שנים טובות קדימה. צריך לשים ולא בכיס של עצמה.
0: איבדה בקיץ, אז
1: זה הזמן. זה הזמן
0: שחקן אחר, אבל
1: זה הזמן להביא שחקנים.
0: לא בטוח שמה שבאר שבע תביא עכשיו יעזור לה בימים הקרובים, ואתה יודע, בשבוע הקרוב.
1: לא, בשבוע הקרוב לא, עבוד.
0: כן, אז אני אומר, בוודאי צריכים להשקיע, וזה ברור.
1: אתה יודע, לא כסף מהכיס, זה כסף שלא היה מתוכנן ממש, אז
0: בסדר. כן, בסדר, צריך להגיד מילה טובה לכדורגל הישראלי בקיץ הזה.
1: כן.
0: אומנם בית"ר ירושלים נודחה ביום חמישי בביתות
1: בביתות אחרה, איזה הזדמנות הייתה לה, איזה טיפשות.
0: הזדמנות מול אוסטריה ווינה, והיא לא נצלה אותה. אבל צריך להגיד, הפועל תל אביב הגיעה לפלי אוף של הליגה האירופית, של הקונפרנס, למרות שהיא לא הייתה מדורגת, יש לה אתגר מאוד מאוד קשה, וקשה מאוד לראות את הפועל תל אביב עוברת את אטלנטה האיטלקית, קבוצה שהתקציב שלו
1: נדמה לי שהפועל תל אביב עשתה באיטליה לפני לא המון המון שנים את אחד הדברים הכי יפים בכדורגל הישראלי.
0: נגד פארמה, נכון, אני מסכים, אבל אני חושב שזה קצת אחרת.
1: לא יודע,
0: אתה מסתכל על ההבדלים בתקציבים, הם אדירים.
1: בסדר, כסף לא משחק ברגע שעולים למגרש.
0: בסדר, נראה את הפועל תל אביב עם סוגי להתמודד.
1: מאחלים לכל
0: טוב. מכבי תל אביב שלדעתי קצת גם היא פספסה, היא יכלה להישאר להגיע לפלי אוף של הליגה האירופית, והודחה בסופו של דבר לקבוצה שעל הנייר פחות טובה ממנה.
1: כמה היה שם?
0: אבל היא הולכת לפלי אוף של הקונפרנס, וגם שם היא מדורגת ויכולה בהחלט להגיע לשלב הבית. הלוואי שנמצא את עצמנו ביום חמישי, בעוד שבוע, בעוד 10 ימים, עם 3 קבוצות שהולכות לעונה אירופית.
1: הזדמנות פז, וצריך להגיד שמכבי תל אביב, כאמור, באמת, עשתה פספוס ענק, היא באה עם 0-3, כל כך הרבה כדורים ברשת, וניצחה 3-1, גם היא, כמו ביתר ירושלים, פשוט פספוס ענק.
0: אני מסכים.
1: חבל, חבל, כי אנחנו רוצים הרבה כדורגל אירופאי אצלנו, למרות שלא משחקים בארץ עדיין.
0: מילה אחת אפרופו כדורגל אירופי, והערב הזה למעשה מתחילה העונה, או באופן רשמי באירופה, קודם כל במשחקי הסופרקאפים למיניהם, באנגליה. אנחנו נקבל אחר הצהריים את האלופה ארסנל, פוגשת את
1: את מנצ'סטר סיטי.
0: את מנצ'סטר סיטי, נכון.
1: מגן הקהילה.
0: מפריקת הגביע זה במגן הקהילה, ויותר מאוחר בערב נקבל את פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, שגם זכתה בשבוע שעבר בסופר קאפ האירופי, פוגשת את לנס.
1: בליגה הספרדית מתחילים לשחק.
0: בספרד מתחילים לשחק
1: ממש.
0: כן,
1: ראסינג סנטנדר נגד ויה ריאל, אספניול תפגוש את לבנטה, ומחר זה כבר רץ קדימה. בדיוק. יש משחק ידידות, ליברפול החדשה

0: והמתחדשת, והיא תפגוש בקרוב שחקן ישראלי על הדשא באנגליה. איזה כיף, יש לנו שחקן בצ'אמפיון.
1: יש לנו כמה שחקנים בצ'אמפיונס בליגה השנייה.
0: כן, לא, אבל...
1: יש לנו גם שחקן בפרמייר ליג, נכון?
0: בפרמייר.
1: אנחנו מדברים על אנן חלילי שחתם באופן רשמי בסוף השבוע בקריסטל פלאס מלונדון, וגם בליגה השנייה אתמול ליבאטי סאט התחיל את העונה באופן רשמי, הפסידו בפסיכת העונה, אבל גם מנור סולומון וגם כמובן דניאל פרץ פותחים הם את העונה היום.
0: מחכים בציפייה. בוא מילה אחת על כדורסל, יובל.
1: כן, כדורסל, הקדטים שלנו בסופו של דבר הצליחו להישאר בדרג הראשון, סיימו במקום ה-13, ניצחו אתמול את בלגיה, הביסו את בלגיה במשחק למעשה נגד הירידה.
0: 85-68, והתחילו כל כך טוב את הטורניר הזה, חבל, חבל.
1: כן, אבל זה הקדטים, לצער כל, אני מזכיר, כאילו, הקדטים זה, זה הגיל הצעיר יותר, הכי צעיר הוא למעשה.
0: הכי צעיר, 16.
1: כן, היה לנו סך הכל קיץ מאוד טוב בנבחרות, גם הנשים וגם הגברים, עשינו דברים מאוד מאוד יפים.
0: אז צריך להגיד, גם בנשים, אתמול ישראל נוצחה על ידי לטביה 74-63 בגיל 16, גם בנשים. יובל, אני פשוט רץ איתך מהר מהר, כי יש לנו דקה וחצי, אבל יש אליפות שחייה, אירופה שחייה, אירופה אתלטית.
1: גם בשחייה, אליפות אירופה בהתעמלות קרקע.
0: קרקע?
1: שם הנבחרת עלתה, הנבחרת עלתה לגמר וסיפקה תוצאות. בשחייה ציפו למדליות, זה לא כל כך קורה, אבל...
0: מקום חמישי, מקום שביעי.
1: נכון, מקום חמישי, מקום שביעי, מקום שמיני, כן, היו כמה גמרים, ציפו לו יותר, אבל...
0: אבל שיאים ישראלים, היו שם גם שיאים ישראלים, צריך להגיד, בגב.
1: אנחנו עדיין שנתיים לפני האולימפיאדה, אז כאילו אנחנו בהכנות נקרא לזה.
0: אוקיי, מה שרציתי להגיד זה עוד מילה אחת, כי חובה אצלנו ברדיו לדבר, רוכב האופניים של מה שהיה פעם ישראטק נהרג בתאונת דרכים באירופה, באליפות פורטוגל, כשאוטו נסע באופן מוזר ותמוה מול הקבוצה בה הוא מתחרה עכשיו. יובל, תודה,
1: שיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב. כן, הנה, סיימנו. אנחנו עם הצלילים ממש, האחרונים ממש ממש לפני החדשות.

והצלילים האלה לוקחים אותנו אל החדשות, ואחרי זה שעה של מוזיקה, וכל התוכניות שהשמעתי לכם כאן יהיו כאן היום. מיד אחרינו, מיד אחרינו. תודה לאיריס מזרחי שבחרה את המוזיקה, תודה לכם שאתם בוחרים בנו, ולא בשום מפלגה אחרת. ניפגש ביום שלישי, אתם יודעים, יום שני אנחנו לא כאן, אז סתם תאזינו לחדשות ותהיו מעודכנים, כי הדעה שלי טובה בדיוק כמו הדעה שלכם, של כל אחד מכם בנפרד. אני אביב שפירא, להתראות.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. צהל הודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. דובר המשטרה אומר כי עדיין לא ידוע בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. צהל הודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. המחבל אבו חסן עלה מיחידת בדר קידם מתווי טרור רבים, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הוא נהרג בתקיפה באזור דרה זהרני. בתקיפה אחרת באנסר נהרג מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן, ועל פי הדיווחים גם בני משפחה שלו. בלבנון אומרים כי 11 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל אתמול. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם הלילה דווח על תקיפות ישראליות. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערביים ומערביים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווייט ובחרן מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, וכמה מהן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקניים בתחומן. גורם באחת ממדינות המפרץ אמר, טראמפ התחיל את המלחמה הזאת ואנחנו משלמים את המחיר. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. השר שלמה קרי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי גם השריונים של ראש הממשלה ברשימה לכנסת הם מהלך דמוקרטי ומקובל.
2: אישרו באופן דמוקרטי את בקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד חודשיים וחצי. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. זו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לארבע שנים להגיע ולשמוע מהציבור האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו.
0: דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אומר כי המשטרה עדיין אינה יודעת בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיאר דורון את מאמצי החיפושים.
3: הבנו שהם בדרך לגרמניה עד שהתערב אותם בארגנטינה. זה היה עסק גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל ולוודא שבאמת כן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, לכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות.
0: באתר בנייה בחיפה ברחוב המלך המציאהו נפצע קשה פועל כבן 40. הוא נפגע מחפץ כבד ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
0: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. יתאכלו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
1: התחזית בחסות.
8: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
9: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

כתב יהודי בארץ אבותיי, שולח לי רמזי אלול. ככה כתב אברהם חלפי בשיר הנהדר ששר אריק איינשטיין. כן כן, קשה להאמין, אבל הנה אנחנו כבר בג' אלול היום, והסתיו מעבר לסיבוב. אמנם קיר הקוצים של החורף, החודש אוגוסט הכבד עדיין חזק ועומד בכל פעם שיוצאים מהבית, והאבטיחים והתאנים בשלים ומתוקים, אבל באוויר מסתמנת ארומה כלילה של רוחות מעבר. חלקם שרקיות בועטות וחלקם מלאות בקרירות נוסטלגית עדינה, רכה ומשחררת. עדיין הנחלים קורצים לנו בקרירות המים שלהם, אבל הנה אנחנו כבר לא מושכים בוקר שלם במים שמתישהו בלי שנרגיש הופכים לקרים מדי. רמזי אלול. אז שלום לכולם, שוב אנחנו בדייט המשותף שלכם ושלי בתוכנית סיפורים פה, מפה ומשם. אני באולפן יניב ספרי, והיום אנחנו נדבר על הסתיו עם הענן שמחכים כבר שיגיע, עם ריח של חגי תשרי ורוחות של אהבה. תישארו, יהיה מחבק.

אז איך אני יודע שהגיע סתיו? 15 באוגוסט, ממטרים כבדים ברמות נפתלי, מלכיה, בקצרין, שלא לדבר על ירושלים ומדבר יהודה, נחל עוג זורם בשיטפונות, מעלה אדומים ירדו אתמול 26 מילימטר, בגוש עציון 20 מילימטר. בקיצור, אירוע דומה היה לנו רק ב-2012 ברמת הגולן. זה לא שהחורף הגיע, זה רק מראה שהכדור שלנו משתנה. המשקעים מתחילים להתכווץ לכדי אירועי גשם חזקים, אך בודדים. השינוי כבר כאן. ארבעת העונות הקלאסיות שמוזכרות בספרות ובשירים כבר יותר ויותר נדירות, ורק כאן בעמק ממשיך להיות חם. סיפור יפה על הבעל שם טוב, שראה אדם פשוט מתפלל בזמן בצורת שהאל יעצור את השמיים ושלא יהיה מטר. התפלא הבעל שם טוב כשהבין דווקא שהתפילה כן התקבלה בשמיים, ולאחריה החלו גשמי ברכה. הוא שאל את האיש הפשוט איך ומדוע ככה קרה? מה הייתה כוונתך כשקראת ועצר את השמיים ולא יהיה מטר? ענה האיש, אני אפרש לך את המילים. ועצר פירושו וסחט. הקדוש ברוך הוא יסחט את השמיים ויוצאים עם גשם רב כל כך עד שלא יהיה מטר עוד בשמיים. רק הכל ירד אל הארץ. הסיפור הזה דומה בלקח שבו לסיפורי חסידים רבים אחרים העוסקים בחשיבות של תום הלב והכוונה והיתרון של תפילה פשוטה שיכולה להפוך אפילו מילים קשות למילים של ברכה. העיקר הכוונה.

הסתיו באופן רשמי מתחיל תמיד ביום השוויון, שמתרחש ב-23 בספטמבר, או ב-22, והשנה זה יקרה ממש לפני חג סוכות. ומה נעשה אם ירד הגשם בדיוק כשיושבים בסוכה? אם אין ברירה ונראה שהגשם מקלקל את הרוחה וגורם לצער, הרי עדיף שלא לקיים את הסעודה, אלא אם אין ברירה. כי מצוות חשוב שיעשו בשמחה. ממש בשבוע שעבר, כשהחלה תקופת בין הזמנים, כשחלה תקופת בין הזמנים והסתיימה בשבוע שעבר, היו הרבה משפחות בכבישים ובשבילים, משפחות שלא רגילות להיות בדרך כלל איתנו כאן בצפון, קריית שמונה שקקה חיים, ואפילו נתקעתי בפקק אמיתי ברמזור של רסקו, פקק שנמשך כ-5 דקות. טוב, בכל זאת, זה לא תל אביב, נכון? המון אנשים השאירו ערימות של זבל, כמו שתמיד קורה כשיש הרבה מטיילים בכל מקום. אבל אני יודע מכמה וכמה שיחות לבביות שקיימתי עם חלק מהמטיילים, שההרגלים לשמחתי לאט לאט משתנים. ובכלל כדאי לנצל את ההזדמנות שיש לנו ליצור שיח וקשר עם אנשים שחושבים ומתנהגים אחרת ממה שאנחנו רגילים. נכון שיש 1,000 סיבות למחלוקות וכעסים, והרבה פעמים הסיבות ממונפות לצורכי פלגנות על ידי ההנהגות הפוליטיות. אבל בכל זאת שווה לשמוע גם את מי שחושב אחרת. אולי בטעות נלמד משהו חדש, אולי בטעות נזכה ללמד משהו חדש. שווה לנסות. כל הנחלים

ממש עכשיו אנחנו כבר בראשית חודש אלול, ג' באלול היום, ומזל טוב לכל המציינים יום הולדת. חודש אלול אפילו המציאו לו ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. חודש הסליחות, חודש המחילות, חודש המחשבות וחשבון הנפש. בני הישיבות מתחילים בתפילות וסליחות, והמסורת מספרת כי המלך בשדה, כלומר האל יורד ממקום שבטו וקרוב מאוד לבני אדם המנסים להטיב את דרכיהם ולהתחרט על חטאיהם. מה פירוש האל קרוב לבני אדם? כמו שאני מבין את זה, בעונה הזאת כבר מתחיל להיות נעים יותר, כבשן הקיץ נשבר, דוק של קרירות נושב ברוח החמה, משהו באוויר כבר מריח אחרת, ואז כבר נעים יותר לצאת החוצה, לראות את היצורים, לראות את יפי הבריאה, לראות את נמלות הקציר, נוסעות את המסעות הכבדים שלהם, את החיפושיות נעות בנהלים, שפיריות שמעופפות לא רק מעל הנחל, גם קצת במרחק, הציפורים מעזות להתפתח, עופף ולשיר, והאווירה הזאת אצלי לפחות מייצרת הרגשת נחת, הרגשה של פתיחות, מוכנות למחילה עצמית, למחשבה חדשה. כך אני מבין את המושג המלך בשדה. כל אחד ואחת ומחשבותיהם, וכולנו יכולים להיות קצת יותר פתוחים וסובלניים כלפי עצמנו וכלפי אחרים. אפשר גם להתאהב, אפשר אפילו לכתוב שירים אם זה מה שעושה לנו טוב.

האם שמעתם פעם על יישוב שהיה בסתיו חייו תקופה ארוכה בתחילת קיומו, וחדל והוכיה שוב ושוב, למרות תקופה ארוכה של שלכת אנושית שנשרה ממנו, הצליח לבסוף להתבסס ולהתקיים? אז בשנת 1892 רכשה חברת אהבת ציון מגליציה את אדמות המושבה, תחזיקו חזק, מחניים. כן, כן, מה שאנחנו מכירים כקיבוץ מחניים שליד צומת מחניים התחיל בסוף המאה ה-19 כמושבה, ורוב ימי התחלתה דווקא היו כסתיו וכחורף לפני אביב. ולמה אני מתכוון? המושבה מחניים החזיקה מעמד בקושי 3 שנים. לאחר עוד ניסיון התיישבות של פועלים עבריים, המושבה ננטשה. בשלישית היא הוקמה שוב על ידי מתיישבים יהודים הקווקז, וכריטואל חוזר עברו 2-3 ושוב היא ננטשה. ב-1917 עלתה למקום קבוצה של פועלי ציון, מיד לאחר הקמת איילת השחר וכפר גלעדי. לאחר שעברה תנועה גדולה של מתיישבים ונוטשים ומתיישבים ונוטשים, והיא נעזבה שוב ושוב, אחרי 13 שנים היא ננטשה, ושאר היישובים איבדו את אדמותיה כדי לשמור על האדמות שלא יאבדו. ואז ב-1939 התיישב במקום גרעין התיישבות בשם יודפת. מאז מחניים הפכה ליישוב קבע, ונראה כי האביב הגיע למחוזותיה. אך עקבות הסתיו הארוך שעבר עליה במשך שנים, זכור גם זכור בתולדותיה, ואפילו הונצח ברחוב הראשי של המושבה שנותר עד היום. שבע יפול צדיק וקם. במקרה הזה 5 פעמים, וזה לא צדיק אחד, אלו חלוצים רבים שקמו והקימו את היישוב שהפך ממושבה לקיבוץ. מחניים.

אז כאן בעמק הזמן דווקא כן זז. עונות הנדידה שציפורי כל העולם, כאלו שנודדות כמובן, הן תמיד בסתיו ובאביב. בעונות המעבר, בכל עונת מדידה חולפות מעלינו כאן בעמק, למעלה מחצי מיליארד ציפורים נודדות. אלפים מהן החליטו להישאר דווקא באגמון במהלך החורף, ואחרות נעצרות כאן בעונות המעבר כאיזושהי הפסקת קפה, כמו שאנחנו כנהגים עושים בכל חנויות הנוחות בתחנות הדלק. באגמון החולה, לאחר שהוצף מחדש בשנות ה-90 של המאה ה-20, התפתח מערך אקולוגי אזורי ועולמי בעל חשיבות גדולה, או יש לומר, חזר להיות מערך אקולוגי אזורי ועולמי. בעולם יש ממש מסדרונות תעופה ונדידה אקולוגיים בכל עונות המעבר. כאן אצלנו מגיעים האגורים ממזרח אסיה ורוסיה, החסידות מאירופה, הסכנאים ועוד ועוד סוגים ומינים שונים. מסדרון נוסף הוא מעל סיציליה ואיטליה ולוב. לאחר מכן מעל מיצרי גיברלטר שעכשיו בחדשות בין מרוקו לספרד, מעל האמריקות יש עוד מסדרון, וככה בכל העולם יורדים דרומה לקראת החורף למקומות החמים, שם האוכל בשפע, ונוח מאוד ליצור את הדור הבא של הנודדים. לקראת הקיץ החם והמכביד עולות הציפורים צפונה, ברווזי ואווזי הבר אוהבים לעוף בלהקות מקובצות בצורת ראש חץ, שבו המוביל עובד הכי קשה, אבל מזרמי הכנפיים שלו נהנים הציפורים שמאחוריו בהקלה בעומס התעופה של עד 30%. כשהוא מתעייף הוא פשוט מעט ומסתדר במערך החץ שמאחוריו, ומתנדב אחר נזעק להחליף אותו. אין ספק שהציפורים פיתחו את המנגנון הזה בטבעיות וללא בחירות אלקטורליות, והן עושות את זה כי הן נשענות אחת על השנייה, כמו שכולנו היינו אמורים לעשות, הכי טבעי שבעולם.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: אז כן, אתם בתוכנית סיפורים פה ברדיו כל הגליל עליון, ואני באולפן יניב ספראי, ממשיך לספר לכם סיפורים מפה ומשם. ואם אתם רוצים קצת להביע דעה, קצת, לא יודע, להשתתף, לשתף, לכתוב, אז אתם מוזמנים לכתוב לוואטסאפ של הרדיו 054-993-1053. אני חוזר, וואטסאפ 054-993-1053. בשבוע שעבר אני סיפרתי על הירדן והתלכדות שלושת הנחלים על שפעת מימיהם. היום אני רציתי לספר על היציאה של הירדן מאגם החולה, מה שאנחנו קוראים ומכירים הירדן הררי. הירדן ההררי הוא כל מה שקיים בין מצד הטרת לבין הכנרת, והמדובר במסדרון אקולוגי בין הכנרת וחופיה לבין הגליל העליון. בשמורה יש בעלי חיים רבים שעוברים מתא שטח אחד לתא שטח אחר. הנופים כאן פחות או יותר טבעיים, ואם נתחשב בעובדה שגדות הירדן השתנו לא מעט מאז שבנו את מצד הטרת, שנקרא בעבר שסטלה, כל המקטע השוצף הוא בסך הכל 11 קילומטר של נהר אמיתי. הוא יורד בבת אחת מגובה של כ-70 מטרים מעל גובה פני הים באזור גשר בנות יעקב, לרום של בערך 210 מטרים מתחת לגובה פני הים. כלומר, שיפוע שנע לאורך של 11 קילומטרים בנפילה של 280 מטרים, זה שיפוע תלול יחסית, ומאחר והערוץ של הירדן צר מאוד, המקטע הזה נחשב לאחד המקומות הפראיים והשוצפים בעולם. ולא, אני לא מגזים. בגלל המקטע הזה נחשב המעבר באזור גשר בנות יעקב לאחד המעברים העתיקים בעולם, והוא למעשה שייך לדרך הים ההיסטורית שחיברה מצומת מחניים של היום לדמשק ומסופוטמיה. לא סתם הקימו קדמונים את העיר חצור בתל חצור, שמשקיף בדיוק על המעבר הזה. מאותה סיבה הקימו הטמפלרים הצלבניים את מבצר עטרת דווקא שם. מחפירות ארכיאולוגיות על גדות הנחל ובאזור נחל מחניים עד הירדן ההררי נמצאו עדויות לפעילות אנושית ענפה ב-750 אלף השנים האחרונות. ומי שרוצה לראות ולחוות חלק מהעדויות והשרידים שנחפרו במתחם הזה ובנושא הזה, מוזמנים למוזיאון האדם הקדמון בקיבוץ מעיין ברוך. אתם חושבים שגם הקדמונים הרגישו מלנכוליות ובדידות בתקופת הסתיו ורצו לכתוב עליו שירים?

יופי. האמת שהייתה לי התלבטות אם לשים את Je suis malade של סרג' למה בצרפתית, אבל אין מה לעשות, הראל סקאט ניצח את זה בגדול. את תל חצור נראה לי שרבים מאיתנו מכירים ואומרים ויודעים מה כבר יש לראות שם, ואין שם מים בקיץ, אז בשביל מה ללכת? אז זהו, שכאן נראה לי שהתל קצת מפסיד, והמבקרים שלא מבקרים עוד יותר מפסידים בגלל חוסר ההיכרות עם התל. התל הזה הוא אחד היישובים הקדומים באזור, ולצד תל דן המפורסם עם המעיין הכי גדול שנובע לצידו, ולצד תל אבל בית מאחה שפחות מפורסם ועדיין חופרים אותו והוא לא פתוח לציבור, דווקא תל חצור על העיר הענקית שבו והמוזיאון הצמוד בילת השחר זוכה ליחסי ציבור פחות טובים. ראשית, התל הזה הוא היה תל ענק. המוזיאון בילת השחר מרכז ממצאים שנמצאו על התל עצמו מהתקופה הכנענית, או תקופת הברונזה אם תרצו, שאז הייתה העיר חצור, העיר הכי גדולה באזור. מה באזור? בארץ. היא נקראה בספר יהושע ראש כל הממלכות האלו, ואני מצטט, ויהי כי שמוע יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שמרון, ואל מלך אכשף, ואל המלכים אשר מצפון בהר ובערבה הנגב, כנרות ובשפלה ובנפות דור מים הכנעני ממזרח ומים האמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר והחיבי תחת חרמון בארץ המצפה, ויצאו הם וכל מחניהם עמם עם רב כחול אשר על שפת הים לרוב, וסוס ורכב רב עד מאוד, ויוודאו כל המלכים האלה ויבואו ויחנו יחדיו אל מי מרום להילחם עם ישראל. מי מרום כידוע זהו אגם החולה, ותל חצור הייתה עיר ענקית בסגנון של לפחות תל אביב של היום. היא ניצבה על צומת מעברים בינלאומיים בין האימפריה המצרית לאימפריות המזרחיות במסופוטמיה, וגם לרמת אנטוליה שקישרה דרכים עם אירופה. בקיצור, כמעט ניו יורק, והממצאים שבה והמוזיאון מרתקים, כולל מפעל מים אדיר שמאפשר ירידה ועלייה אליו וממנו, ומעבר לעניין שבו גם מאפשר קצת כושר וספירת מדרגות על הדרך. ואם שאלתם, המלחמה הזאת בין יהושע לקואליציית העמים הסתיימה כמובן בניצחון ישראלי, אחרת לא היינו מספרים את הסיפור בעברית אלא באקדית או משהו כזה.

הרבה פעמים הסתיו נותן ריח של רומנטיקה באוויר, מתחילות אהבות וחבורות, והתקרבלויות ודיכאונות של חורף מאיימים על רבים. בלשון התנ"ך והמקרא ובארמית, הסתיו דווקא מוזכר כעונה של גשמים, כלומר, מה שהיום אנחנו קוראים חורף. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף עבר לו, ככה כתוב בשיר השירים. נכון, הסתיו עדיין לא כאן, ואולי אני מדבר רק מתוך כמיהה לריח של הסתיו, לרוגע שבו, אבל הגשמים של אתמול קרבו את הגעגוע, אולי בגלל שאני נולדתי בסתיו, ואומרים שכל אחד מתגעגע למזג האוויר של היום שבו הוא נולד? יכול להיות? לא ממש נראה לי, את האמת אני מכיר המון אנשים שאוהבים קיץ ונולדו דווקא בשיא החורף, אבל תמיד תמיד בסתיו, תמיד הייתי מרגיש איזה דוק עדין של געגוע. כבר נושרים העלים בשדות וגנים, כבר רוחבות במרום שיירות עננים, וכוכב אחרון שם נחבא אל כליו, סתיו. כבר יצאו לדרכן אחרוני כוח ציפורים, ונשאו הן איתן אחרוני השירים, ופורט רק הרוח באלפי מיתריו, סתיו, סתיו, סתיו.

ומה עם הצדתרת? כבודו במקומו מונח, הוא עמד על טילו 11 חודשים בלבד, שכן בהקמה שלו הפרו הצלבנים הסכם חתום מול המוסלמים. סלאח א-דין נשבע אז להחריב אותו. המבצר תוכנן להיות מבצר ענק, מה שקרוי קונצנטרי, כלומר מבצר בתוך מבצר, כמו שאנחנו מכירים למשל מכוכב הירדן, גן לאומי כוכב הירדן. אבל מה שהספיקו לבנות היה רק את המבצר הפנימי והחפיר המזרחי, עד שסלאח א-דין והצבא המוסלמי הצליחו להחריב את המבצר ולחסל את צלבניו. מה שהם לא ידעו, שהמבצר נבנה ממש על קו השבר או הבקע הסורי-אפריקאי, שזה מה שגורם לנו היום ממרומי תקופתנו לשים לב לשבר שחוצה את המבצר ונראה בקלות על החומה הצפונית שלו ובשרידי השער הדרומי. אבל אין ממש מה להשוות מבצר צלבני שניצב בקושי 11 חודשים עם כל העניין בתל המקראי שהיה קיים מאות בשנים כעיר מטרופולינית גדולה. אבל גם זה וגם זה ניצבים באותו תא שטח, מעל אותה דרך ראשית, שהשתמשו בה כבר בתקופות קדומות מאוד. כי מיד אחרי גשר בנות יעקב נופל הירדן לכינרת, וזה מקום המעבר האפשרי היחידי עד לשם. אז נכון שעדיין חם, אבל הסתיו כבר מריח בעצמות, והלוואי שהאהבה שתפרח ותרגיע את הדם הרותח שלנו, ושנהיה טובים אלה לאלה, וכולנו לעולם היפה שמסביבנו. תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, זוהר לידר המפיקה, אביסג אליסף שוסטר והדר אהרוני הטכנאים, אני אניב ספראי, להשתמע עם עוד סיפורים מפה ומשם.

0: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
2: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, בלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 5 אחר הצהריים, ברדיו עולה גליל העליון.
5: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מי

היה ערב יפה בעולם, כל העיניים אמרו אה או אה, יצאנו צלילה שלי ואני אל איצקי ודורה. דורה הייתה רפויית כפתור, איצקי אמר שנשב איפה נמצא את עצמנו, שנשתה ונאכל ונסחוב ונמשוך מה שנמצא לעצמנו, שנשטוף את הכלים אחר כך בעצמנו להרגשת הביתיות עכשיו, ושהוא עוד שנייה חוזר והסתלק לשירותים. מצאנו, ישבנו, שתינו, אכלנו, סחבנו, משכנו,

איצקי חזר מהשירותים והודיע שבום אלכוהולי זה גג לא נורמלי בטלוויזיה. כל בום, כל בום זה יותר מצחיק. הקריין אומר, הגשנו לכם בום אלכוהולי בחסות המועצה לביטחון לאומי שוטף. פתאום טלוויזיה מתפוצצת לאלפי חתיכות גחליליות, סטייל צחוקים סגולים בהאחזות הנחל מלכישוע. אלוהים יודע מה זה היה צריך להיות, אבל כמו שאנחנו צחקנו, לא בכינו שנים.

דורה סיפרה שחלמה שאני תוקע לה מיקרופון לפה באמצע הצהריים ושואל אותה חגיגית מה היא חושבת. היא כל כך פוחדת להישמע טיפשית שהיא לא יכולה להוציא מילה מהפה. אחר כך בערב היא רצה ומכל הטלוויזיות ברחוב היא נשקפת לעצמה עם שפתיים רועדות בלי קולה ישמע, מתה כבר מסקרנות לדעת מה היא חושבת. היא מתעוררת, משקולת בחזה נוזלת לדרך העיניים לקרית. צלילה שלי אמרה אם אנשים היו יודעים בחלומות של מי הם מככבים בתור מה?

חשבתם שזה נגמר? זה רק התחיל. צלילה שלי כמה התמתחה, סובבה שובבה בסלון, סטייל בלון. איצקי התחפר בתקליטים. דורה ואני החלפנו הצצות, תפסנו את איצקי מציץ לנו מעל גבי עטיפה תקליט נשמה. סטייל. זה בסדר. צלילה שלי התמוטטה נונשלנטית באמצע החדר. דלוקת ירך, פרופת ברך, זרוקת דרך. מהזווית סטייל ספה החלקתי גם אני בגלישת ג'ילה סטייל פרוטופלסמה אל דורה השמוטה פרקדן על קרית אוויר מפלסטיק שקוף. רפויית כפתור כאמור נושמת. הרעד המתפנק של חיות הבר הקטנטנות המתרמזות מחולצתה הדקה. יכולתי להגיד פשוט שדיה. לילה אחד הם היו פשוט שדיה. היא נושמת. שוב הרעד המתפנק של חיות הבר הקטנטנות המתרמזות מחולצתה הדקה. אני שונא דימויים בחיי אבל מה אני יכול לעשות עכשיו?

אז מה הדאווין של שירי מחאה? כל פעם חוזרים לאותה נקודה. מה שלא תעשה, המים זורמים. תעשה שמיניות באוויר, תעשה קטינות סלביות בתרגילי מתח. גמישויות חלחלות עם חטח מרחפות לך על פני כל השטח. תחרוז נתח לפתח, תגיד בטח, בטח, צנון ורטח, המים נוזלים. טיף, טף, צליף, צלף, שלולי, לולי, לולי, לולי, לולי.

0: אם מצאתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו. ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
7: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר בעצם?

אהלן, קוראים לי עמית כץ, אני בן 29, ואני גר בשער יישוב מזה חודשיים. היום אני אתארח בתוכנית כיסאות מוזיקליים, ברדיו כל הגליל העליון, בשעתיים של מעין מחזמר של מוזיקה נחמדה, שליפתה אותי בתקופה המשונה של חיי. נתחיל בלספר לכם איך הגעתי לפה, נספר לכם על 6 השנים האחרונות שלי, שבסופו של דבר גרמו לי להבין דבר אחד, ספוילר, אני הולך לחיות בצפון. בחיי, שמתי לב שהמוזיקה, כמו גם הרדיו, לעתים מסמנים לי מסרים. שירים שפשוט יושבים לי בול בפוני. ומהשירים האלו, היום אנחנו נרכיב סיפור. סיפור שמתחיל אי שם ב-2020, כשאיזה סיני החליט שאוכל עטלף לארוחת צהריים.

באביב של שנת 2020 בשביל ישראל. עבדכם הנאמן נמצא בערי אילת בתחילתו של מסע מופלא, כמעט. מהר מאוד אחרי שהתחלתי, מצאתי את עצמי תופס טרמפ חזרה לעמק ישראל. מסתבר שיש מגפה, וכולם בבית מבודדים. אני חזרתי לחדר הילדות שלי אצל ההורים, וואלה אני בעננים.

אחרי מספיק זמן סגור בחדר לבד, למזלי, השביל לא הלך לשום מקום. הטיול המשיך ונגמר בקיבוץ דן כמו שתוכנן, ואחרי מסע של חודש, עם חבר יקר, אני מקבל שיחת טלפון. ממש על רכס רמים. זאת עבודה במרכז, זאת משרת החלומות שלי. צלם חדשות. מגיל 16 אני מצלם וגם בצפה. בזמנו הייתי חבר מאוד מאוד טוב של המצלמה, ואמרתי כן, ויצאתי מיד. ממש מדקה לדקה. ומאחורי השארתי את כל החוויות עם המקלות, הסנדלים והמוצ'ילה. ולעיתים שהשיר הזה בא והתנגן, הייתי נזכר ברגעים של הטבע הנהדר שיש לנו פה.

רמזור אדום הופך ירוק. אני פונה שמאלה, דרום תל אביב, עגלות, קורקינטים, בדים ומסעיות. אני בא לחתום על חוזה בדירה בפלורנטין, ואיך שאני נכנס פתאום ברדיו,

שלום, שוב פעם עמית, בכיסאות מוזיקליים, ונמשיך את הסיפור. את השנה הראשונה שלי בתל אביב, אני אזכור או אשכח יותר נכון כמו סרט סטודנטים משנות ה-90 שצולם ונערך בדרום העיר. החיים בשטח, בצילום, כאילו אני פיטר פארקר, חיים בדירת שותפים, דייטים, וכל מיני קלישאות תל אביבים של אופני סינגל ספיד ושאלות מזדמנות כמו מה הדיבור. אבל, וזה אבל גדול, אני שמרתי על הבלנסטון וסנדלי השורש. היה חשוב לי לא ללכת לאיבוד, לשמור על החזות הצפונית, על המרחב הכפרי, ועל הנשמה שלי. אבל הצרות המשיכו להגיע. העבודה שלי הייתה מאוד דרמטית. כל יום לצאת לצילום אחר, וכל יום נחשפתי לסיפור קשה, או אסון, או אפילו לא עלינו פיגועים, מגפה, בחירות דמוקרטיות שלא נדע. כל יום הכביד. פתאום לחזור הביתה לאיזה שפיות מסוימת בתוך הדירה שלך, זה שינה המון מההחלטות. ובבחירה אימפולסיבית אחת החלטתי יאללה, חופשה. וחופשה על עונת הפיגועים של השנה. טיול קצר ארוך של חודש באירופה ייתן לי קצת פנאי של לעשות חושבים ולראות לאן פניי.

מעולם לא חשבתי שאני אהיה משועבד לעבודה שלי. אבל כשחזרתי ארצה אחרי המסע אופנוע המאמם שלי בפורטוגל, החלטתי שאני רוצה קידום. האמת שאהבו את הרעיון. אבל אמרו לי לחכות קצת. ובמקביל, חיכיתי גם לפגוש בחורה יקרה. חזרתי לארץ, ופתאום הייתה אהבה.

המחלקה תציג את נשקה. הצג שי! המחלקה תהפוך את חרבותיהן לעתים. הרבה! המחלקה תהפוך עניתותיה למזמרות. מזמר!

0: היונה הלבנה כבר זקנה, היא עומדת שם כבר הרבה שנים, אתם יודעים. היונה הלבנה כבר זקנה, לציפורים אחרות בגילה כבר יש נכדים. היונה הלבנה כבר זקנה, תנו לה לרדת מהפלקטים ולעבור לשובח בגינה. היונה הלבנה כבר זקנה, כבר הגיע הזמן שגם לה יהיה גוזל קטן, בן יונה. היונה הלבנה כבר זקנה, יותר מדי מלחמות עומדות אצלה בתור. היונה הלבנה כבר זקנה, ענף הזית מתייבש לה במקור. היונה הלבנה כבר זקנה, ומיום ליום היא פחות לבנה ויותר חיוורת. היונה הלבנה כבר זקנה, תגידו לה שקלו המים ושהיא משוחררת.
1: עברו כבר 3 שנים מאז שעברתי לתל אביב. זוהי תורנות סוף השבוע האחרונה שלי בתור צלם, ואני אמור להתקדם לתפקיד חדש במערכת ביום ראשון, ואני מתרגש לזה מאוד. החיים נראו שהם עולים על כביש מהיר, וזה היה ערב שמחת תורה 2023. ב6:30 בבוקר, בשבת, אני ובת הזוג קמים, על המפה אני רואה מלא איקסים אדומים. אני יורד לדרום, לא כזה מבין למה ולאן, אבל באיזשהו שלב בבוקר, פרפר גדול ויפה נחת לי על החצובה.

ככה זה מלחמה. אחת החולות שהושפזה לפני הטבח בבית החולים ברזילאי אמרה לי באותו בוקר, ועודנו יושבים באלם מול הכניסה למיון באשקלון. יום למחרת, אני לבד מול הטלוויזיה, רואה את המספרים עולים ועולים, ומעליי, בדרך לאיכילוב, עוד פינויים מוסקים. אני כבר ראיתי את גודל האירוע, המלחמה נמשכת, ואני יוצא לצלם בכל הארץ, בדרום, בקיבוצים, בצפון, שהוא היה מפונה ומופגז בתקופה הזאת. ובאותה תקופה, יש שיר אחד שאני מאוד מפחד ממנו. וערב הכניסה הקרקעית, באיזה שישי אחד, אני מדליק את הרדיו בנסיעה חזרה מהגבול הצפוני, בשקיעה מהממת. ובשנייה, הנפש שלי חובה טלטלה. מאיר אריאל מכניס אותי ישר אל תוך הנגמש.

שלום, אני עמית קץ ואנחנו בתחילת השעה השנייה של התוכנית. אמנם קצת לפני, אבל אנחנו טובים בזמנים. זה כיסאות מוזיקליים ברדיו כל הגליל העליון, ובתוכנית הזאת אני מספר לכם על הסיפור האישי שלי במין מחזמר מקוצר על השש שנים האחרונות שבחיי. עד עכשיו היה כבד, אבל אני מבטיח שעוד רגע, ממש עוד שנייה, יהיה קצת יותר נחמד. כחודשיים אחרי תחילת המלחמה ב-23 הגעתי למצב הכי גרוע שלי. המערכת יחסים התפרקה עם אהבתי וגם עם המצלמה. הזמן התחיל לעבוד לאט מאוד. העבודה החדשה, החברים החדשים, והדייק במזבלה, ביפו. הם היו מסכות דעת מצוינות מכל מה שחוויתי בחורף. ואז הגיעה הפריחה הגדולה, אולי גם בריחה, בבית האביב.

קיץ 2024. משהו ברחוב, בתל אביב, היה נראה לי כבר מוזר. ברכיבת אופניים קצרה לים עם החכה ביד, על הפארק ראיתי אנשים שותים קפה. כולם שכחו, רק אני עדיין שם, למה רק אני עדיין בחורף 23? הרי בעיקריות ראשוניות עם אנשים חדשים, לא שזה קרה המון, הייתי אומר לאנשים, היי, אני עמית, אני עובד בחדשות, האמירות כמו, אני לא מחובר,

גם אני אכלתי. בשלב הזה התחיל להתבהר לי שאני מכור לעבודה שלי. אם היינו משועבדים, היום אנחנו כבר מכורים. אבל דווקא התחיל איזה מסע קטן נוסטלגי. מסע לילדות, לרדיו בנסיעות עם משפחה לטיול באילת, עם הצירה הקטנה במוזיאון בחיל האוויר כי הייתי ילד, ואז לא ידעתי מה זה חוק הרשות השנייה בכלל, או שהייתה אינתיפאדה ברקע, היה פשוט סך הכל.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.
2: שלוש בצהריים, שעה שנייה.

ניצן אלון, טובה לעצמי, מתוך האלבום רוץ ילדה. האופניים כבר ממזמן התעקמו, וכל החברים במרכז עזבו, ובתוך זה, אני פשוט לבד בעיר, הומה אדם. אמנם אחותי היקרה וגם גיסי שם, אבל באיזשהו שלב זה הרגיש כאילו המטפל שלי היה הדמות היחידה שנשארה בסביבה שלי. ובסוף 2024 אני לוקח החלטה. אני עוזב את העיר ועובר למושב באזור המרכז. קצת אשליה, אבל זה מה שבחרנו ליצור לעצמנו. והיה בית עם חצר ושקט ואוויר טוב, ואומנם ישנתי ממש טוב. פשוט הבעיה שזה היה מנזר. מנזר רק בפתח תקווה. לפעמים קצת יותר מדי שקט, זה לא... אתם יודעים, זה בעיה.

איזה כיף זה וויזר. הם פשוט אדירים. בהמשך הסיפורנו, סבתא שלי, עליה לשלום, עלתה לארץ אחרי מלחמת העולם השנייה. ובדרך, כאילו היא באה עם הספינה, מעבור, פילה, ואז מחזירו אותה לקפריסין. ובתכלס ששאלנו אותה כאילו, איך היה בקפריסין? היא אמרה שהיה לה ממש כיף. אז בעקבות ההמלצה, נסענו כל המשפחה לטייל שם.

שלום, אני עמית קאט, זה כיסאות מוזיקליים, תודה למי שאיתנו. בשלב הזה, אני כבר התבגרתי. הניסיון, הבגרות והמקצוע הובילו אותי למקום של מיצוי. אני רואה את עצמי ממשיך הלאה, ושואל בעיקר למה. החלום לבנות בית ומשפחה נראה לא כזה רחוק בגיל 28, ופתאום אתה דוד לאחיינית מהממת, והנה, אתה רוצה גם משפחה משלך. אולי המסלול של החיים שבחרתי עד עכשיו הוא לא בכך משהו שאני צריך לעשות. וגם לא בכך רוצה. אולי עדיף להישאר במקום.

אבל המשכתי. הילוך שישי, בבוץ עמוק, התעלמתי ואמרתי שעד הקידום הבא הכל יסתדר. והחיים הקשים האלו הם מצווה. הרי בגיל 16, זה היה החלום שלי. אבל אולי הוא כבר התגשם.

היי, אני עמית כץ, תודה שנתתם לי להתחבר לקבל אוקס שלכם, ועכשיו, 3.31, זמן, שוב פעם זמן. הכדור המשיך לו בסיבוב, עוד שנה עברה, אבל משהו בו הרגיש לי כבר קטן יותר. העבודה, השגרה והסביבה הרגישה זהה. אפילו הקידום שקיבלתי והמון חדשות שדיווחתי ומערכות יחסים שטיפחתי, הכל הרגיש כמו תבנית פשוטה ומשעממת. עד שבאיזה שישי בבוקר אני מרגיש את האוויר מהחלון. דבר אחד רצתי בראש מהבוקר הזה. הצפון. הצפון יפה. זה היה בדיוק עונת מעבר. בשישי הזה הוא פשוט היה יפה בטירוף. אבל משום מה, אני ממש פחדתי. ממש פחדתי לצאת ולבחור בזה שאני עכשיו עולה על הקסדה, הציוד מגן, ועולה על האופנוע ועולה על רכבת הרים, או תיסע לחול מחר בבוקר. לחץ. חרדה. אז אני לובש את המעיל והקסדה ולוקח מים, מניע את המוטוציקל ורוכב כל הדרך מראש הנקרה עד לגושרים, שזה מסלול סטנדרטי יחסית לאופנוענים. הייתי צריך שנייה שקט בשביל לתת למחשבה להתגלגל. להתקרב למה שיהיה הבית החדש שלי בעוד כמה חודשים.

אני מתעורר בספה נפתחת בבית הלל ומבין דבר אחד. אני הולך לחיות פה. אני הולך ללמוד פה. אני הולך להקות את השורשים שלי בגליל ולהגשים חלום. חלום גדול יותר מצילום חדשות. חלום של משפחה. חלום של פריחה ואלרגיות ומלא כדורים נגד אלרגיות. אבל באותו לילה היה לי גם חלום. אמיתי. על אהבה ועל סוף העולם ו... הוא הסעיר אותי, ובדרך חזרה למרכז, אני מגיע אל השיר הזה. וזה שיר שבחודשים שיבואו, שאני אשאל את עצמי, למה אני עובר צפונה, ואני אתערער, אני תמיד אפנה אליו, ואני תמיד אתרגש.

בסוף הגעתי, וגם מצאתי דירה. והנה, אנשים שמכירים אותי, אומרים שהקול שלי ירד בסולם באיזה חציתון. והאמת, שגם מהלב ירד איזה אבן של חציתון.

תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון על ההזדמנות ועל הגשמת החלום הקטנה. תודה רבה לטכנאי השידור והתמיכה הטכנית, הדר אהרוני היקר, והיום יום הולדת שמח לשחר. אנחנו בכיסאות מוזיקליים, אני הייתי עמית קץ, וזה היה הסיפור שלי על רגל אחת. דרך צלחה לכולכם. מקווה שהיה שני צנאים ושאין יותר כלים בכיור. מקווה שנתראה בהמשך. לסיום, בהמשך לסיפורנו, מה שסכם את הכל בסוף. המעבר מהכפר ולעיר וחזרה לצפון. אלו ג'רני.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו קול הגליל העליון.
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-16:00 לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טל סמית באולפן. יאללה, באים?

0: What the hell is going on?
1: Woo! Woo!

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. התחלתי

שלום, שמי הוא איתי יוסף, אני יוסף יוסף. מה שלומכם חברים שלי? חברים שלי, עוד יום אוגוסט,

לוקחים נשימה ארוכה ופשוט מתחברים לכל מה שמרענן, אם זה בריכה, אם זה נחל, אם זה גם סתם לשבת במזגן לשמוע קצת מוזיקה. טוב, התחלתי מוקדם היום ולכן אני יתחיל. בוא נתחיל עם משהו אחר מג'אמיריקוואי שאני לא אוהב. סתם. נו, אני פחות מתחבר אליו בקיצור. בוא ניתן לבטל סרפס לעשות את הפתיח.

ניקח נשימה עמוקה, זה פרוצי הגדול, הענק, כל יכול, שמכניס אותך לסוג של מדיטציה חיובית. וואו, איזה ענק. 7 דקות, 16 שניות של amazing, מה שנקרא. אנחנו ממשיכים, כן חברים, אנחנו לא עוצרים. קדימה.

אוסף יוסף בייבי, סתם. כמו שאתם יודעים, אצלנו בתוכנית זה עליות, ירידות, ובאמת, עד עכשיו עשינו עליות, ועכשיו זה ירידות והנוסטלגיות קצת. אז אנחנו נמשיך, אתם אוסף יוסף, כן? 105.3 FM, יום ראשון 5 עד 6, היום התחלתי קצת מוקדם, אבל אני זורם עם כל הזמן שנותנים לי. אז הנה, קבלו את אהוב ליבי, אמיר, עם ערב ראש השנה.

כן, הייתי חייב לסגור את הפרק הזה של הזיכרונות. האמת היא, רציתי להמשיך, אבל הפרסומות, סתם לא הפרסומות. 5:38 דקות על השעון, וזה הזמן להגיד תודות. תודות, תודות, תודות, תודות. תודה לחגי, תודה לזוהר, תודה לאדר, תודה לאבישג. תודה לכל מי שמאזין, תודה למי שמאזינה כמובן. אנחנו מפלים פה בשום דעות, אנחנו אוהבים את זה. אנחנו, אני, כן? 105.3 FM, כן? כל הגליל העליון. אוסף יוסף. Alright. Let's move on, מה שנקרא, כן? עוד שיר נוסטלגי קצת, שנותן לי קצת אווירה כמו שיש לקיץ. תקשיבו לזה. זקני צפת קצת. קדימה.

אני אצליח להשחיל שיר אחרון, ואני אגיד לכם תודה שהזנתם לאוסף יוסף. נתראה שבוע הבא. יאללה, דיוויד, קח אותנו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

I thought you were somebody else. Sorry.

לבריאות, תודה רבה, ארדי ברזיו, 21:00, רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים לפניי, לא היה צחי, נחלו בריאות שלמה, כמובן, אחלה צחי, הטלנט. אז אנחנו נמשיך עם פרויקט ה-20 אלבומים עבריים הכי טובים שאני הכי אוהב. רגע, נסביר איפה זה התחיל. קצת לפני 7 באוקטובר היה לי הרבה מאוד זמן, ובעצם רציתי לעשות איזשהו... פשוט אהבתי מוזיקה העברית, רציתי לעשות לי רשימת 100 אלבומים כזה, אולי להפיץ את זה, לעשות איזה עמוד אינסטגרם, נננה. אז התחילה מלחמה, מילואים, בלגן, עכשיו אני פה. אז באמת זה 20 אלבומים הכי טובים, זה הטעם שלי, והטעם שלי קובע. אני כמובן זה פתוח לדיון, ואני יותר משמח להידיין על מוזיקה עברית ואלבומים עבריים, ולדבר עליהם. רגע, שבוע שעבר עשינו את הראויים לציון, מה שנקרא, האלבומים שלא נכנסו ל-20 מקומות הראשונים שלי, אבל היה חשוב לדבר עליהם. היינו עם צ'רלי מגירה, דאבטומטיק, מיסטר זינגר, ממבו, צ'יק, עם אריק איינשטיין, יסמין, כוורת צפוף באוזן, שייגץ, משקאות חריפים, טונה, טונה פארק, ג'ימבו ג'י עובדי נמל, תמוז, סוף עונת התפוזים, ואביתר בנאי, אביתר בנאי, האלבום הראשון. ועכשיו, בשמחה וששון, ניכנס ככה ל... אין ממש דירוג מדויק של זה 20, זה 19, זה, אבל 20 עד 15, ארגנתי אותם היום קצת כזה מהבלגן.

0: בלגן, לפחות בלגן. אז באמת, אז נתחיל עם הבלגן, וכן, כן, להקת המין, תקשיב לי טוב, הבן זונה, האלבום האחרון של להקת המין. מה חשבתם, שלא יהיה פול? אבל רגע, גם נעשה את זה ברצינות. אני חושב שזה אלבום שמביא בצורה מדהימה את החוויית קהל והיציע, ישר לתוך האוזניות, לתוך הספוטיפיי, לתוך עולם המוזיקה, נקרא לזה קצת ממוסד. אחלה הפקה ועיבודים מוזיקליים לשירים שלרוב שרים אותם ביציע רק עם תוף, לאחרונה גם קצת חצוצרות. באמת, להקת המין נותנים פה את האווירה ואת ההרגשה שאתה ביציע, גם אם אתה איפשהו בכביש או על 845 בדרך לצפון. זה מתחיל בזה שהפנים של להקת המין, בשונה מלהקות אחרות, זה בעצם בחורה מצוירת עם שיער כחול, מי שמכיר. אין סולן או מישהו שהוא הפנים או מעל השאר. הנגנים, הזמרים וכולי, הם כולם אוהדי הפועל ועושים את זה מאהבה, והם פשוט לא רלוונטיים, כי הקולקטיב והקבוצה וכל האירוע הזה הוא מעל הכל, ושאתה חלק מזה, האינדיבידואל שלך הוא בצד. אתה שם אותו בצד גם מרצון, עם הבנה שככה זה הכי טוב לקולקטיב. ככה אתה גם מרגיש הרבה פעמים ביציע או בהופעות, אתה חלק ממשהו גדול יותר, ואתה פחות עצמך בתוך הקהל, אתה חלק ממשהו. באמת זה ממשיך באווירה של טירוף, שמעוברת מהיציע שער לאוזניות ולרמקולים. אתה שומע את זה גם כאדם אובייקטיבי, וישר נכנס לאט, אנרגיות ובלגן בתוך הגוף. אז כמו שאמרתי, אין באמת סולן, זה חבורה של איזה 8 אנשים, יש גם נשים, ואפילו יש אירוחי ילדים, חלקם אפילו מתחלפים, מי שהיה בהופעות יודע, ובאמת כולם שרים יחד לתוך מיקרופון, ממש כמו ביציאה. מי שלא יודע, כל השירים ששרים ביציאה במשחקים, הם מבוססים על לחנים של שירים כאלה ואחרים. סתם דוגמה באלבום הזה שאתה לא יודע להסביר, שמבוסס על הסווימנטה, על האיט שכולנו מכירים, ויש עוד ועוד שירים. אני ממליץ למי שרוצה להתעניין, יש אתר שנקרא ויקי פועל, יעני הוויקיפדיה של הפועל תל אביב, שם יש את כל המידע שאתם רוצים ולא רוצים. אז כן, באלבום הזה יש כמה שירים שלא שרים ביציאה, ואחד מהם שעכשיו מדבר אליו, הוא אפילו תפיתי לי לחן מקורי. השיר שפותח את האלבום נקרא עד שתחזרי, בסוגריים ונציה. השיר נכתב בעקבות משחק של הפועל תל אביב סל, כשעוד באמת הייתה הפועל תל אביב ולא מועדון כדורסל עופר ינאי. היה משחק בוונציה כחלק מהיורו קאפ, אם אני זוכר נכון, 10 ימים אחרי השביעי באוקטובר. כולנו זוכרים את האווירה של אותם ימים, באמת קשה לתאר אותה במילים, אבל משהו במשחק הזה, מול כל האווירה ששררה, היה משהו אחר, ובעקבות זה גם נכתב השיר. איזה מזל שיש הפועל תל אביב. גם השיר ימים טובים, שאותו נשמע, הוא לא שרים אותו ביציאה, ולאה קטמין ביצעו את השיר הזה יחד עם מקהלת טוב שוער. אבל אתם יודעים מי הם? הם 5 שוערים אגדיים ששיחקו בהפועל תל אביב, כן, כן. זה יום טוב טליאס, אריה אלטר, שביט אלי מלך האגדה, אריה בג'רנו, אגדה לא קטנה ממנו, וניר רחמין. השיר הוא של אורי רווח, אחיו הקטן של זאב רווח, ובכלל יורם טהרלב כתב אותו. ואני יודע שזה אולי בחירת אלבום מאוד סובייקטיבית, אבל הכל פה מאוד סובייקטיבי, אבל אני גם חושב שלא. כי הרבה מאוד חברים שלי שלא יודעים בכלל את הפועל, ולא קשורים לעולם של כדורגל או אהדה, אוהבים ושומעים את האלבום הזה, ויש בו איזה משהו מיוחד שאין באף אלבום בכללי, ובמיוחד לא באף אלבום של קבוצת אוהדים כזו או אחרת. ויאללה ליה, אני בראש.
1: נראה לי אתם בראש שלי.

אך, אך, אך, איזה שיר תפס גם משמעות יפה יותר אחרי שהבאנו את הדרבי כמובן. ונעבור לאלבום הבא שהאמת כבר דיברתי עליו, אלבום של מאור, דרך ארץ אחרת. דיברתי על זה, על האלבום, באחד מהפרקים פה, אבל אני עדיין חושב שזה אלבום ממש טוב, אז זה אנחנו גם מדברים עליו היום. יכול להיות שעוד כמה שנים זה ייראה, האלבום זה ייראה אחרת, יותר כמו איזשהו פרק תרבותי היסטורי, או חלק מפרק תרבותי היסטורי על התקופה הזאת במדינה, על השייכות ועל הזהות וכו' וכו'. באמת מאור הוא מהראפרים שכותבים ומרפרפים עם תוכן וביקורת, הוא לא שר על כלום ולא רק על כמה שהוא גדול, למרות שהוא גם כן מכניס את זה, והוא עושה את זה גם עוד מלפני האלבום הזה. הקאבר והשם הם מחווה רפרנס לאלבום הסולו הרביעי של גידי גוב, דרך ארץ, שיצא ב-87, ואולי באיזשהו מקום זה גם אותו רעיון, רק באלבום, כאילו רק באלבום שמותאם ל-2026. האלבום של גידי גוב משלב לתוכו כמה שירי מחאה, כמו פרח, יורם ודרך ארץ, שמדברים על שכול, אובדן, ועל כך שהכאב לפעמים לא עובר. ביקורת על המדינה, על הציונות, על הנהירה אחרי חומריות, ועל התחושה שהחברה הישראלית עוקפת את החוקים של עצמה, ובעצם מאבדת את הדרך ארץ במובנים של התנהגות אנושית ומוסר קולקטיבי. בתקופה שהאלבום של גידי גוב יצא, זה היה כמה שנים אחרי תחילת מלחמת לבנון הראשונה, ותחילתה של רצועת הביטחון בלבנון. היה משבר כלכלי חריף במיוחד, שבסופו ישראל הופכת ממדינה סוציאליסטית קולקטיבית ויחסית צנועה למדינה קפיטליסטית ואינדיבידואליסטית. היה גם כמה חודשים אחרי האלבום פרצה אינתיפאדה הראשונה, ובאמת כמובן שלפני זה היה מתח עם הפלסטינים, מה שאנחנו גם רואים היום בזכות, כמובן במרכאות, המתנחלים היקרים שלנו. האלבום של מאור הוא אלבום בוגר, הוא משתף בתחושות ובמחשבות שלו על הקושי להמשיך תפקד כמו בן אדם בזמן שהמדינה והאוכלוסייה במשבר, על הקונפליקטים הפנימיים שזה מביא ועל החיצוניים עם האישה, החברים, ובעיקר השאלה הגדולה והמחשבה הגדולה שמלווה את כל האלבום זה האם לעזוב את הארץ זה הדבר הנכון לעשות. כמה שירים בולטים האלבום בעיניי, זאת אומרת דגל אדום יחד עם הראפר סלימפים, שגם הוא יוצא ברית מועצות, שהם שרים שם על הקשיי העלייה מברית המועצות. סלימפים שר שם נקודת מבט של אבא של מאור, יש את State of Mind שגם נשמע, ואת זה החלום שלי, שמשלבים גם קצת את הענייני כדורסל והזהות, במיוחד בגיל הצעיר, באמת שמאור היה שונה מהכלל. באמת בסטייט אוף מיינד הוא גם מארח את שי, עוד רגע תשמעו את זה. באמת יוצרים שם איזשהו סיפור ילדות משותף עם כל מיני נקודות דמיון. האלבום נגמר בשיר מלך, שגם אותו נשמע כי זה השיר בעיניי, שמסכם באופן מדהים את האלבום הזה. זה שיר שמדבר על עבודה קשה, על זה שאף מלך לא נהיה מלך בלי מבחן, ולכל אחד יש את המבחן שלו בחיים שהפוך אותו למלך של עצמו. והקושי הוא בעצם להתגבר על המבחן הזה. יש גם אזכור של דוד המלך, שהמבחן שלו היה גוליית, וכמובן שאני אוהב אזכורים לתנך. הוא גם ממשיך, ותכלס השיר הזה מגלה לנו מה התשובה שלו לשאלה שהאלבום הזה, בעצם השאלה שמלווה במשך כל האלבום. הוא עונה על השאלה הזאת בהשוואה בין קובי ללברון. הוא חוזר לרגע שלברון עזב הפעם הראשונה את קליבלנד, הקבוצה שמייצגת את אוהיו, המדינה שלברון נולד בה. הוא שר על זה שלברון עוזב למיאמי, לקבוצה שנוצצת כמו העיר הזו, לקבוצה עם תקציב ענק, שיש בה עוד שני סופרסטרים ענקיים כמוהו, בשביל להשיג אליפויות, ולא לא בבית שלו, לא נלחם על הבית שלו. ולעומת זאת, בצד השני יש את קובי, שלא עזב את הקבוצה שלו, לא משנה מה, ונלחם איתה עד הסוף ולא נטש.

אלוהים לא נתן לדוד כתר או שרביט ביד לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן, כל מה שמגיע לך יבוא, אבל לא מיד. קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט, כשתחטוף תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף שחזרו בארונות מהעוטף. God damn, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דה והפכו שיחות על עבדה. פה ושם מדברים על עבדיה, לך בעבודה. אתה פאקינג מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה. אם תהיה בנון שלן, אתה תל אותה לשלב דוג. תזכור את הכוכב, תיפול על זה עכשיו. אתה ממש טוב, אני מסמיק, אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד להחזר התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום חי לי בראש, האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים לא נתן לדוד כתר לפני שהוא ראה שהוא מצליח לנצח את המצב. נראה לי שמצאתי יריב, נראה לי שתורי לנסות.

גוליאת יכול לבוא בכל מיני צורות, כן. עוני, אובדן, התמכרות, בחורות. לפעמים הוא בן אדם, לפעמים בתוך הראש. צחק לך במוח, מעודד אותך לפרוש, כן. מספיק לקרוא את הכותרות בשביל לשכוח שוב את כל המטרות. לכתוב מרגיש מומות הרות עכשיו, כן.

0: גר במקום.
1: יא. עכשיו, ככה מהראפ הזה נעבור לאלבום הבא. אהוד בנאי והפליטים, את אלבום הבכורה של אהוד בנאי שיצא בשנת 87. להקת הפליטים היו כמה נגני להקות שבאותה תקופה, תמיד, לפחות שאני רואה כל מיני סרטים וכאלה, זה מרגיש שהם מנגנים בכל מקום. זה היה יוסי אלפנט, ז'אן ג'ה גולדברג, גיל סמנטה ונועם זייד הלוי. הם באמת יצרו איזשהו אלבום עם קו מוזיקלי חדשני לאותה תקופה, שכלל איזשהו רוק עצבי ואפל יחד עם צלילים ונגינה מזרחית. באמת כל הצד המוזיקלי משרת מאוד את המילים הנוקבות של האלבום, מהמחאה על אפליה בעבודה שחורה והרבה ותתיח, דרך תחושת בדידות ותנועה ומסע בממשיך לנסוע ועיר מקלט, שעיר מקלט זה בית שיר שמספר איזשהו סיפור כללי סביב ההגדרה של עיר מקלט, ביטוי שמגיע מהתנך, בגדול לערים שבהם היה חוקי למי שרצח בשוגג להתחבא ולהיות מוגן, כל עוד הוא באמת רצח בשוגג ובטעות. כמובן אתם בתוכנית של, שלי, רדי ברזיו, אז נשמע את שני שירי המחאה שבאלבום. נתחיל עם הרבה ותתיח, שמספר את סיפור העובד הפלסטיני, על היומיומיות והקושי שהוא כבר לא ממש קושי מרוב שוני השגרה. בן דרך מספר הסיפור אחמד, או הרבה ותתיח אחמד, אהוד בנאי גם לועג קצת למפעל הציוני. בבית השני יש את השורות מי יבנה, יבנה בית, מי יבנה אם לא אנחנו נעבוד. זה רפרנס לשיר של לוין קיפניס, סליחה, מי יבנה בית, ככה נקרא השיר של מר קיפניס, שנכתב ב-1929. זה איזשהו שיר הלל למפעל הציוני שבאותם שנים קם לתחייה. זה שיר הלל לחלוצים שבונים את העיר העברית הראשונה, תל אביב. הלעג הוא לזה שמי שבונה עכשיו את תל אביב, מי אלה? האם זה אותם ציונים צברים או הפלסטינים? האם תל אביב תמשיך להיבנות בלי הפלסטינים? השיר השני הוא עבודה שחורה, שיר שיוצא במחאה על האפליה של היהודים בני העדה האתיופית. כבר בהתחלה, במשפט גם שחוזר על עצמו בכל בית, אהוד בנאי מזכיר לנו שבני העדה האתיופית הם אחים שלנו. הוא ממשיך בבית הראשון לזה שהם הביאו מסורת נפלאה ועתיקה, שבאמת יהדות אתיופיה היא יהדות מקראית וטרום תלמודית, מה שנקרא, באמת הייתה מנותקת היסטורית מכל התפתחויות שהיו ביהדות במשך אלפי שנים, והאורך חיים שהם חיים הוא הרבה יותר קרוב למה שבעצם כתוב בתנ״ך ומפורש בפשוטו, מאשר מת חרדים ואנשים דתיים. כשאהוד בנאי נשאר על זה שאמרו להם לטבול, הוא מתכוון לזה כשאחרי שמת יהודי אתיופיה עלו לארץ, למרות פסיקה של הרב עובדיה יוסף הראשון לציון, שיהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר ועניין, והם חלק מצאצאי שבטי ישראל, הרבנות הראשית, שבאותו זמן מן הסתם הייתה בראשות רב אשכנזי, פיתי זה גם תמיד ככה, אני לא בטוח, אז באמת הרבנות הראשית החליטה לעשות להם גיור לחומרה, שזה בעצם גיור מקוצר, שעושים למי שיש לגביו מחלוקת או ספק לגבי היהדות שלו, ועל הדרך הוא גם מכניס את השטיפת תמימות, יחס עם הלטבול, שבאמת יהודי אתיופיה חשבו שהכל יהיה פה מדהים בארץ הזו שהם כל כך קיוו לה וחלמו עליה אלפי שנים. בהמשך השיר אהוד בנאי נשאר גם על המחאה של בני העדה האתיופית בעקבות האפליה, בעקבות ספק היהדות שלהם, על איך הם עומדים מול בניין עם לב של אבן. מי שבבניין עם לב של אבן, זה באמת רפרנס לשיר של יוסי גימזו ששר, ואני מצטט, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב של אדם, הוא שר את זה על הכותל אני חושב. אז באמת הם עומדים מול בניין שמציג את הממסד והשלטון, שלא יש את הלב של האבן, מחכים שהדלת ייפתח מבפנים, כי הם לא יכולים לפתוח את הדלת לחברה הישראלית מבחוץ, צריך שהחברה הישראלית תפתח להם אותה מבפנים כדי שהם יוכלו להיכנס אליה, ואז גם להילחם יחד נגד השלטון והממסד, נגד האפליה ולטובת כולנו.

כן, מאוד. אהוד בנר, הפליטים, יופי של אלבום, זה למה אנחנו מדברים עליו. אז באמת, מי שלא על זה, אתם רדיו כל הגליל העליון, רדי ברזיו, רצועת הסטודנטים, אנחנו ממשיכים בפרויקט טופ 20 אלבומים עבריים, שהטובים ביותר, האהובים ביותר עליי. היום אנחנו בעצם מקומות 20-15, שוב זה מקבצים של 5, לא ממש מקומות מסודרים, ובאמת בסוף נגיע ל5 חומשי תורה מבחינתי. אז עכשיו נעבור לאלבום הבא, והוא של מתי כספי, אלבום שנקרא גם מתי כספי. עכשיו אתם שואלים איזה, כי יש לו 2 שנקראים ככה, אז זה האלבום השני, אלבום עם הקאבר של הפעמון. זה באמת אלבום הסולו השני שלו, הוא יצא ב-76, וכן, משום מה הוא גם החליט לקרוא לאלבום הזה בשם שלו, מתי כספי, רק מזל באמת שיש עטיפה אחרת. אז באמת, כבדרך קבע, כל השירים שם הולחנו על ידי מתי כספי עצמו. רובם הגדול נכתבו על ידי אהוד מנור, ואת האלבום מלא בנגרים ולעיתים, כמו הנה הנה המדהים, שבכלל נכתב בהזמנה של גלי צהל, אחרי שמתי כספי ואהוד מנור זכו בתואר מלחין השנה ופזמוני השנה. ובשיר יש שימוש בטכניקה מעניינת שנקראת ציור מילים, שבעצם המוזיקה, מה שיש בה המוזיקלי, מחכה את המשמעות המילולית של השירים, כאילו מה המילים יש שם, שיש לדוגמה המילים של עלייה, אז התווים יותר גבוהים, ולהפך. בשיר הזה יש גם את, כאילו בשיר הזה זה מתבטא ב, והנה היא עולה עולה, ואז אפשר לשמוע את התווים גבוהים יותר, והוא גם שר על מנגינה שהיא מתחילה נמוך, שהיא מתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול ללה מינור, פה מינור. זאת אומרת, כשמתי כספי שר את התווים האלה, אז בעצם באותו זמן הם מנוגנים כחלק מהמנגינה. יש גם את השיר, לא זה שתלכי ממני, שבהתחלה זה היה רק לחן, וביום האחרון של ההקלטות לאלבום, מתי כספי הרים טלפון לאהוד מנור, כדי שיכתוב לו מילים ללחן ההוא. מנור כמובן אמר כן, ותוך שעה כתב את השיר הזה, שזה לא יומן, והשיר הוקלט בהקלטה אחת, בלי חזרות, בלי כלום. ואי אפשר להתלונן גם באמת על השילוב של המילים יחד עם הלחן והפקה המוזיקלית המדהימה. אחד השירים שנשמע היום הוא יום יום אני הולך למעונך, שיר שכתב יעקב פיכמן בתחילת ה-120, אם אני זוכר נכון, 1907 או 8. מתי כספי הלחין וביצע את השיר לטובת ערב שירי משוררים של גלי צהל ב-73. השיר נכתב בנקודת מבט של בחור מאוהב, שמפחד לספר לאהובתו שהוא אוהב אותה. הוא כל יום הולך לבית שלה בביטחון, ושהוא הולך היום זה היום, והוא מספר לה על מה ליבו, אבל כל יום הוא חוזר עם הזנב בין הרגליים ומבואס. השיר השני שנשמע הוא קצת באותה אווירה, אבל הוא קצת אחר גם, ושם השיר, הסיפור מתרחש ביום שישי. השיר נקרא יום שישי חזר, זה איזשהו סיפור על רווק תל אביבי שמנסה להשיג בחורה בערב שישי כדי לא ללכת לישון לבד, אבל הוא לא מצליח. באמת אלבום נפלא ממש, מתי כספי גם מפיק מוזיקלית בעצמו וניגן שם לא מעט מהכלים. כן, יחד איתו היו התזמורת הפילהרמונית הישראלית, שהשילוב עם הגיטרה והבאס והכלי נשיפה הוא באמת הופך את האלבום הזה לאחד הטובים לא סתם.

אחלה, למדתי קצת לפני שהשיר נגמר, נסיים, לא נורא. נעבור תכלס לאלבום האחרון, אחרי זה אני משאיר עוד איזה הפתעה קטנה. אלבום האחרון לטופ 20 שלנו, והוא צליל מכוון של צליל מכוון. באמת סופר גרופ רוק ישראלי שפעל רק ב-79, הוא כלל את שלומי עידו ושם טוב לוי ויצחק קלפטר הענק. הם הוציאו אלבום אחד למופת שגם בזמן שהוא יצא הוא הצליח מאוד, אבל הרכב באמת לא החזיק יותר משנה. שלושתם היו מלחינים גדולים מאוד, מי שמכיר מכיר, ככה שבאמת כל שיר שגדולים ואחרים כתבו, הם לא כתבו את המילים של השירים. זאת אומרת, אחד מהשלושה הלחין, והוא היה גם המבצע המוביל, מה שנקרא. אז באמת האלבום כולל את השיר היפה, ימים לבנים, שלאה גולדברג כתבה, במרכז השיר כמובן תחושת בדידות שלאה גולדברג תמיד כמעט כותבת עליה. באמת השיר אמנם מתאר ימים שלבים במלאי חום, אבל גם את הרבה תחושה של אכזבה וריקנות, למרות שיש פרשנים שאומרים שהשיר מציג את הפיוס עם הבדידות הזו, ואפילו איזושהי התפעלות מהטעם אמר מתוק. השירים שנשמע הם נדר של יצחק קלפטר, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, ואת הפרסונה שאני לפחות תפסתי אותה, אני זוכר גם מצפייה בהופעות של כוורת, או בתוכניות כאלה ואחרות עליהם, איך הוא פשוט בסבבה שלו עם הסיגריה בצד, מבסוט מזה שיש לו גיטרה ביד, לא צריך יותר מזה. ושני השירים שנשמע מתאימים בעצם לפרסונה הזו, וגם לרוקיסטיות המיוחדת שהייתה בו. השיר הראשון הוא שיר אהבה בדואי שכתב איציק ויינגרטן, מספר לזוג אוהבים שגרים באוהל במדבר. האישה כבר רוצה להשתכח, חדל להיות כמו החולת, אני רוצה אותך כמו סלע. אבל הגבר רוצה את הנדודים, את המדבר ואת החופש, למרות שהוא הבטח לאחרת. בסוף הגבר יוצא אל הנדודים ואל החופש, אחרי כל החופש הזה והנדודים, הוא חוזר אל האוהל, אבל האישה כבר לא שם, ואותה גם הסופה נודדת סחפה אל החולות ויצא לחופשי. השיר השני, שהוא מתחבר גם למה שנדבר עליו אחרי שנשמע את השני שירים, הוא לוקח את הזמן, הוא קצת באווירת כוורת יותר מבחינת המילים, למרות שיונתן גפן כתב אותו, הוא קצת מזכיר את שיר הטמבל שיצחק קלפטר כתב ועכשיו גם ביצע מן הסתם. זה כאילו על איש תמים וטיפש קצת, שנוקט בגישה פילוסופית שונה לחיים, הוא לוקח את הזמן, הוא נינוח ולא לחוץ. שורת המחץ בעיניי שאני גם מתחבר אליה היא, יש אנשים שמתייחסים אל החיים כמו אל טיול מאורגן, אבל אני לא נוסע. יונתן גפן שכתב את השיר כמו שאמרתי, הוא לפי מילותיו, הוא כתב את השיר על האישיות של יצחק קלפטר ועל תפיסת העולם שלו, והוא אמר שהוא לימד היפר כמו, אני אתן יונתן גפן, שאפשר גם להישען ולנוח. אמירה קצת מתנסית מצד אנשי לחוצי הזמן, קלפטר גם הסתייג אחרי זה ואמר שהוא לא תמיד אחד שלוקח את הזמן אלא עובד קשה, אבל אחרי יצחק, אין במה להתבייש. אותם אנשים, מה הם כבר יודעים על הזמן, אם אין להם זמן כל הזמן?

אחלה יצחק. אז ככה, רגע לפני שניפרד, גם הייתי חייב לשים את זה בהקשר. השיר האחרון ששמענו לוקח את הזמן. עוד איזה שיר שמדבר על לקחת את הזמן, אבל עם קצת יותר מחרה ופילוסופיה. שיר חילזון של ספוטניק הייפיי. אני יודע שמתישהו אני גם אכנס קצת יותר למילים של השיר פה בתוכנית, אבל בינתיים אתן לכם לשמוע ולפרש את השיר איך שאתם תרצו. ובאמת הבית האחרון זה הבית שמביא בעצם את כל הגישה של כותבי השיר ואת המחאה שלהם על ענייני הזמן, וזה הולך ככה. והם אומרים הזמן דוחק, החילזון שומע אותם וצוחק, כי מה הם כבר יודעים על הזמן אם אין להם זמן כל הזמן. והחילזון לא ממהר, לא סופר את הזמן שעובר, לא שואל כמה נשאר, זוכרת מאתמול או פוחד ממחר. תודה לכם שהייתם פה איתי בתוכנית. שבוע הבא נמשיך בפרויקט טופ 20 אלבומים עבריים, ונהיה עם קומות 15 עד 10. תהיו חלזונות קצת, מה קרה?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. 1 2 3 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: 바리바루밥.
1: 라디오 כל הגליל העליון 105.3 סיבות.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.